0: 物は食べられません。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
2: 生卵
1: 是生鸡蛋，
2: 食べられません
1: 是不能吃的意思。
3: 本课要点，
2: 食べられません
1: 意思是不能吃。今天就来说说表示自己不能做什么的说法，动词
2: 食べる
1: 吃的可能性是
2: 食べられる
1: 能吃，
2: 食べられる
1: 的郑重语气的否定型是
2: 食べられません。
1: 请大家记住这个说法，
2: 食べられません。
3: 不能吃就是食べられません。
1: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
2: 食べられません。
3: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: 食べられません。生卵は食べられません。
3: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
4: どうぞたくさん食べてください。
0: すみません、私刺身は食べられません。
1: 来确认一下绘画的内容。
4: どうぞたくさん食べてください。
3: 请多吃点。
2: どうぞ
1: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
2: たくさん
1: 是很多。
2: 食べてください。
1: 意思是请吃，它是在动词
2: 食べる
1: 的天形后面加上
2: ください
1: 变化而来的。
0: すみません、私刺身は食べられません。
3: 对不起，我不能吃生鱼片。
2: すみません，
1: 在这里是对不起的意思。
2: 私
1: 是我，
2: 刺身
1: 是生鱼片。
3: 好，请跟着录音来练习一下发音。
2: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
3: 试试看。
1: 我们来做个练习，假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
2: エビ。エビ。
1: 请在前面加上すみません。好，请回答。
4: すみません。私、エビは食べられません。
1: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉，猪肉是
2: 豚肉、豚肉。
1: 好，请回答。
5: すみません。私、豚肉は食べられません。
3: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是猩猩和海斗说的这句话，请您把它记住。
6: いただきます。
2: いただきます。
1: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
2: ごちそうさまでした。いただきます。
1: 和
2: ごちそうさまでした。
1: 请大家把这两个寒暄语作为一对背下来。
3: 请您也跟着录音练习说一下。
2: いただきます。ごちそうさまでした。
3: 吃饭的时候，请您也说说看。
1: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听猩猩是怎样说明他不能吃什么的。
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
0: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
1: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
3: 应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
1: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
3: 哦，不吃西餐吗？
1: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
3: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
1: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择，有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
3: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
1: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
1: 听众朋友，我们下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

0: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은일본의아침식사에대해소개해드리죠。
2: 이용복씨일본의아침식사하면어떤음식이떠오르세요？
1: 네대화에나온것같은밥과된장국그리고생선구이죠。
2: 그렇죠。일본의전통적인아침식사는일본음식인데요，밥과함께낫또나김우메보시그러니까매실장아찌죠，계란을먹기도합니다。
1: 양식을먹기도하나요？
2: 네최근에는빵에다계란후라이주스커피같은걸먹는사람도많지요。
1: 호텔이나여관에서는어떤아침식사가나올까요？
2: 여관에서는주로일본음식이나오고요，호텔에서는대부분일본음식이나양식중에서고를수있죠。또는뷔페형식으로일본음식이나양식을함께먹을수있는경우도많습니다。
1: 네좋아하는음식을마음대로먹을수있는건아주좋지요。저도여러가지음식을한꺼번에먹어보고싶네요。

0: られません。
1: 请大家记住这个说法。
0: 食べられません。
2: 不能吃就是食べられません。
1: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
0: 食べられません。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
0: 食べられません。生卵は食べられません。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません、私、刺身は食べられません。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
2: 请多吃点。
0: どうぞ
1: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
0: たくさん
1: 是很多。
0: 食べてください。
1: 意思是请吃，它是在动词
0: 食べる
1: 的天形后面加上
0: ください
1: 变化而来的。
4: すみません、私刺身は食べられません。
2: 对不起，我不能吃生鱼片。
0: すみません，
1: 在这里是对不起的意思。
0: 私
1: 是我，
0: 刺身
1: 是生鱼片。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
0: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
2: 试试看。
1: 我们来做个练习，假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
0: エビ。エビ。
1: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私、エビは食べられません。
1: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉，猪肉是
0: 豚肉。豚肉。
1: 好，请回答。
5: すみません。私、豚肉は食べられません。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
6: いただきます。
0: いただきます。
1: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
0: ごちそうさまでした。いただきます。
1: 和
0: ごちそうさまでした。
1: 请大家把这两个寒暄语作为一对背下来。
2: 请您也跟着录音练习说一下。
0: いただきます。ごちそうさまでした。
2: 吃饭的时候，请您也说说看。
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
1: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
2: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
1: 是吗？

0: どうぞたくさん食べてください。
1: すみません、私刺身は食べられません。
2: 来确认一下绘画的内容。
0: どうぞたくさん食べてください。
3: 请多吃点。
4: どうぞ
2: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
4: たくさん
2: 是很多。
4: 食べてください，
2: 意思是请吃。它是在动词
4: 食べる
2: 的天形后面加上
4: ください
2: 变化而来的。
1: すみません、私刺身は食べられません。
3: 对不起，我不能吃生鱼片。
4: すみません，
2: 在这里是对不起的意思。
4: 私
2: 是我，
4: 刺身
2: 是生鱼片。
3: 好，请跟着录音来练习一下发音。
4: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
3: 试试看。
2: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
4: エビ。エビ。
2: 请在前面加上すみません。好，请回答。
0: すみません。私、エビは食べられません。
2: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
4: 豚肉。豚肉。
2: 好，请回答。
5: すみません。私、豚肉は食べられません。
3: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
6: いただきます。
4: いただきます。
2: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
4: ごちそうさまでした。いただきます。
2: 和
4: ごちそうさまでした。
2: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
3: 请您也跟着录音练习说一下。
4: いただきます。ごちそうさまでした。
3: 吃饭的时候，请您也说说看。
2: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません、私生卵は食べられません。
9: そう、じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
2: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
3: 应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤还有烤鱼吧。
2: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋，其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
3: 哦，不吃西餐吗？
2: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
3: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
2: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择，有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
3: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
2: 听众朋友，我们下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第24课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不喜欢或不能吃什么。在节目的后半部分为您介绍日本的早餐。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，今天料理达人海斗给大家做了早餐，好像是很典型的日式早餐。
0: 好，我们一起来听第24课的绘画。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません、私生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 餐桌上摆上了米饭、味噌汤和烤鱼等。海斗和欣欣说：
2: いただきます。
0: 这是用餐前的寒暄语。
1: 餐桌上的机器人房东春奶奶说：
3: 日本食は健康にいいんですよ。
0: 日本料理有益健康哦。
1: 欣欣问春奶奶：
4: これ生卵ですか？
0: 这是生鸡蛋吗？
1: 春奶奶回答说：
3: はい。
0: 是的。
1: 欣欣有些难为情地说：
4: すみません。
0: 对不起。
4: 私生卵は食べられません。
0: 我不能吃生鸡蛋。
1: 海斗说：
5: そう。
0: 是吗？
5: じゃあ納豆もダメ？
0: 那纳豆也不行吗？
1: 欣欣兴奋地说：
4: 納豆大好きです。
0: 纳豆特别喜欢。纳豆是大豆的发酵食品，通常会加点酱油倒在米饭上吃。因为纳豆很有粘性，还有一种特殊的味道，所以也许有的人吃不了。
1: 不过欣欣倒是很喜欢吃，不瞒你说，我也爱吃纳豆。
0: 哦，是吗？
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是不能吃生鸡蛋。
4: 生卵は食べられません。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: 生卵
0: 是生鸡蛋。
6: 食べられません
0: 是不能吃的意思。
1: 本课要点。
6: 食べられません
0: 意思是不能吃。今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
6: 食べる
0: 吃的可能性是
6: 食べられる
0: 能吃。
6: 食べられる
0: 的郑重语气的否定型是
6: 食べられません。
0: 请大家记住这个说法。
6: 食べられません。
1: 不能吃就是食べられません。
0: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
6: 食べられません。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 食べられません。生卵は食べられません。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着和食，她要告诉对方自己不能吃什么。
7: どうぞたくさん食べてください。
4: すみません、私刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: どうぞたくさん食べてください。
1: 请多吃点。
6: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
6: たくさん
0: 是很多。
6: 食べてください
0: 意思是请吃。它是在动词
6: 食べる
0: 的天形后面加上
6: ください
0: 变化而来的。
4: すみません、私刺身は食べられません。
1: 对不起，我不能吃生鱼片。
6: すみません
0: 在这里是对不起的意思。
6: 私
0: 是我。
6: 刺身
0: 是生鱼片。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
6: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
7: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
6: 豚肉。豚肉。
0: 好，请回答。
8: すみません。私、豚肉は食べられません。
1: 怎么样？你说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是新鲜和海斗说的这句话，请您把它记住。
2: いただきます。
6: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
6: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
6: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
6: いただきます。ごちそうさまでした。
1: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
0: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
1: 应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
0: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
1: 哦，不吃西餐吗？
0: 最近也有很多人吃西餐。有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
1: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
0: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择。有些酒店提供自助餐，和食、西餐都可以吃。
1: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。

0: 日本食は健康にいいんですよ。
1: これ生卵ですか？
0: はい。
1: すみません、私生卵は食べられません。
2: そう、じゃあ納豆もダメ？
1: 納豆大好きです。
3: 来确认一下会话内容。
4: 餐桌上摆上了米饭、味噌汤和烤鱼等。海斗和星星说：
5: いただきます。
3: 这是用餐前的寒暄语。
4: 餐桌上的机器人房东春奶奶说：
0: 日本食は健康にいいんですよ。
3: 日本料理有益健康哦。
4: 星星问春奶奶：
1: これ生卵ですか？
3: 这是生鸡蛋吗？
4: 春奶奶回答说：
0: はい。
3: 是的。
4: 星星有些难为情地说：
1: すみません。
3: 对不起。
1: 私、生卵は食べられません。
3: 我不能吃生鸡蛋。
4: 海斗说：
2: そう。
3: 是吗？
2: じゃあ納豆もダメ？
3: 那纳豆也不行吗？
4: 星星兴奋地说：
1: 納豆大好きです。
3: 纳豆特别喜欢。纳豆是大豆的发酵食品，通常会加点酱油倒在米饭上吃。因为纳豆很有粘性，还有一种特殊的味道，所以也许有的人吃不了。
4: 不过星星倒是很喜欢吃。不瞒你说，我也爱吃纳豆。
3: 哦，是吗？
4: 重点语句。
3: 今天的重点语句是不能吃生鸡蛋。
1: 生卵は食べられません。
3: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: 生卵
3: 是生鸡蛋。
6: 食べられません
3: 是不能吃的意思。
4: 本课要点。
6: 食べられません
3: 意思是不能吃。今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
6: 食べる
3: 吃的可能性是
6: 食べられる
3: 能吃。
6: 食べられる
3: 的郑重语气的否定型是
6: 食べられません。
3: 请大家记住这个说法。
6: 食べられません
4: 不能吃就是食べられません。
3: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
6: 食べられません。
4: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 食べられません。生卵は食べられません。
4: 怎么样？您会说了吗？说说看。
3: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
1: すみません、私、刺身は食べられません。
3: 来确认一下会话的内容。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
4: 请多吃点。
6: どうぞ
3: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
6: たくさん
3: 是很多。
6: 食べてください
3: 意思是请吃，它是在动词
6: 食べる
3: 的て形后面加上
6: ください
3: 变化而来的。
1: すみません、私刺身は食べられません。
4: 对不起。我不能吃生鱼片。
6: すみません。
3: 在这里是对不起的意思。
6: 私
3: 是我。
6: 刺身
3: 是生鱼片。
4: 好，请跟着录音来练习一下发音。
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私刺身は食べられません。
4: 试试看。
3: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
6: エビ。 エビ。
3: 请在前面加上すみません。好、请回答。
7: すみません。私、エビは食べられません。
3: 再来做一个练习。请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
6: 豚肉。豚肉。
3: 好、请回答。
8: すみません。私、豚肉は食べられません。
4: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
3: 今天的常用语句是新鲜和海斗说的这句话，请您把它记住。
5: いただきます。
6: いただきます。
3: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
6: ごちそうさまでした。いただきます。
3: 和
6: ごちそうさまでした。
3: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
4: 请您也跟着录音练习说一下。
6: いただきます。ごちそうさまでした。
4: 吃饭的时候，请您也说说看。
3: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
5: いただきます。
0: 日本食は健康にいいんですよ。
1: これ生卵ですか？
0: はい。
1: すみません。私、生卵は食べられません。
2: そう。じゃあ納豆もダメ？
1: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
3: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
4: 应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
3: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋，其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
4: 哦，不吃西餐吗？
3: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
4: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
3: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择，有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
4: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
3: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
4: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
3: 听众朋友，我们下期节目见。
4: 听众朋友们，再见。

0: すみません。私、エビは食べられません。
1: 그럼이번에는돼지고기를못먹는다고말해보세요돼지고기는
2: 豚肉豚肉
1: 입니다자말해보세요
3: すみません私豚肉は食べられませんすみません私豚肉は食べられません
1: 오늘의추가표현은탐과가이토가한이말입니다그대로외워보세요
4: いただきます。
2: いただきます。
1: 는식사하기전에하는인사말로만들어준사람이나음식에대한감사의마음을나타냅니다먹은뒤에는
2: ごちそうさまでした
1: 라고합니다
2: いただきます
1: 와
2: ごちそうさまでした
1: 는같이외워두면좋죠
5: 네그럼따라서발음해보세요
2: いただきますごちそうさまでした
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: いただきます
6: 日本食は健康にいいんですよ
7: これ生卵ですか
6: はい
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ、納豆もダメ？
7: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은일본의아침식사에대해소개해드리죠。
1: 이용복씨일본의아침식사하면어떤음식이떠오르세요
5: 네대화에나온것같은밥과된장국그리고생선구이죠
1: 그렇죠일본의전통적인아침식사는일본음식인데요밥과함께낫또나김우메보시그러니까매실장아찌죠계란을먹기도합니다
5: 양식을먹기도하나요
1: 네최근에는빵에다계란프라이주스커피같은걸먹는사람도많죠
5: 호텔이나여관에서는어떤아침식사가나올까요
1: 여관에서는주로일본음식이나오고요호텔에서는대부분일본음식이나양식중에서고를수있죠또는뷔페형식으로일본음식이나양식을함께먹을수있는경우도많습니다
5: 네좋아하는음식을마음대로먹을수있는건아주좋지요저도여러가지음식을한꺼번에먹어보고싶네요

2時の NHK ニュースです。今回の豪雨で車が水に浸かり男性が死亡した千葉市中央区のアンダーパスで本来作動するはずの排水ポンプが動いていなかったことが分かり国道事務所が原因を調べています。昨日午前0時過ぎ千葉市中央区村田町の村田町アンダーパスの中から警察に通報があり水に浸かった車の中にいた男性が病院に運ばれましたが死亡が確認されました。このアンダーパスには大雨の際に水位が上がらないよう排水ポンプが設置されていましたが今回の豪雨で作動していなかったことが国土交通省千葉国道事務所への取材で分かりました。国道事務所はおととい午後8時半ごろ排水ポンプが動いていないことを知らせるアラームが鳴ったことで異常に気づき委託業者が午後10時10分ごろ現場に着いたときにはアンダーパスの水位は3メートルほどになっていたということです。また水位計が一定の水位に達すると自動で通行止めを表示する電光掲示板も作動しなかったとみられるということです。国道事務所によりますと、おととい夜はアンダーパスの周辺が停電していて、停電時にはアンダーパスの近くに設置された非常用発電機が自動で作動して、排水ポンプなどを動かす仕組みになっていましたが、この発電機が何らかの原因で動いていなかったということです。非常用発電機は、梅雨の時期に合わせて点検を行い、異常がないことを確認していたということで、国道事務所が原因を調べています。今回の豪雨では車で移動中に浸水に巻き込まれ亡くなったとみられる人も相次ぎました。避難行動に詳しい静岡大学の牛山元幸教授によりますと車で移動中の被害は過去の大雨でも繰り返し起きていて2023年までの25年間に227人が亡くなっているということです。周囲よりも低いところや緩やかな下り坂になっている場所で被災することが多く今回も通り抜けられるだろうと思ったら

午後2時ごろ、豊浦町礼文家にあるキャンプ場の海岸で、海に流された子供の助けに向かった父親が溺れたと、家族から消防に通報がありました。警察によりますと、溺れたのは江別市の39歳の父親で、遊泳中に沖に流された10代の息子を助けようと海に入ったところ、流されたということです。その後、近くにいた人に救助されたものの、意識不明の状態で病院に搬送されました。息子は自力で岸にたどり着き、怪我などはなかったということです。現場は海沿いのキャンプ場で、昨日は大勢の家族連れなどが訪れていたということで、警察が当時の状況を詳しく調べています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが159円37銭から38銭となっています。1ユーロは184円39銭から40銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも148ドル74セント安い53,600、今変わって141ドル66セント安い53,698ドル33セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 125.240 下がって 26,677.785 となっています。この時間、南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

8月15日土曜日午前2時6分に間もなくなろうとしています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。2時台はロマンチックコンサート特集、昭和の洋版この歌なあに第24回、昭和の時代にヒットした思い出の洋版をお送りします。3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第35回、タイトルがあで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。特集、昭和の洋版この歌なあに第24回です。昭和の時代にヒットした懐かしい海外の曲をお楽しみいただきます。曲名とアーティスト名は後でお伝えします。聞きながら思い出してください。難易度が高い曲とともに分かりやすい曲も混ぜて選曲しています。2曲ずつです。では参りましょう。昭和の洋版この歌なあに。

はい、すぐにわかりますね。どちらもクイーンです。1曲目はキラークイーン。1974年、昭和でいうと49年、作詞作曲はフレディ・マーキュリー。日本でもヒットしました。フレディ・マーキュリーの声と金属的なハーモニーがたまりませんね。これ X の投稿で、歌詞の一部が頑張れタブチと聞こえるというんですけど、空耳アワーですね、はい、そして伝説のチャンピオン、それが2曲目。1977年、昭和52年、作詞作曲はフレディ・マーキュリー。これも世界でヒットしました。電気映画も見ました。よかったですね。では参りますよ。3曲目、4曲目、昭和の洋版、この歌何。

はい、意外に難しかったようですね。 X の投稿などを見ていましても、コニー・フランシス、どちらもコニー・フランシスです。最初の曲は渚のデート、表記によっては渚のデート。1963年、昭和でいうと38年、コニー主演の映画渚のデートの主題歌でした。本名はコンスタンス・ローザ・マリア・フランコネロ。イタリア系のアメリカ人です。3歳の頃から父親にアコーディオンを習い、4歳の時には人前でアコーディオンを鳴らしながら大恐れ見よを歌っていたといいます。11歳の時、タレントスカウトショーに出て視聴者賞を受賞。1955年、16歳でレコードデビューし、3年間に10枚近いレコードを出したもののヒットせず、もう1枚出してダメだったら大学の医学部に進学しようと心に決めて出した Who's Sorry Now が全米4位のヒットになりました。彼女の歌、日本では広田美恵子さんのレコードも売れました。渚のデート。続けてお届けしたのは可愛いベイビー。まあ日本ではね、何と言っても中尾美恵さんですけれども、これはコニー・フランシス自身が歌っています。1961年、昭和でいうと36年だから渚のデートよりも前なんですね。アメリカではシングルは発売されていません。日本、イタリア、フランス、スペインでヒットしました。コニー・フランシス自身も日本語で歌って、これ日本で発売したものです。薬師のさざ波健二さんはニューヨークでコニー・フランシスの日本語版の吹き込みに立ち会ったそうです。英語版では Pretty Little Baby の後ヤーヤーと入りますが、日本語版では可愛いベイビーハイハイと歌っています。ヤーヤーをハイハイにしたらどうかとさざ波健二さんに言ったのはコニー・フランシス自身だったそうであります。では参ります。またちょっと系統の違う懐かしい曲2曲。昭和の洋版、この歌何。

最初の曲は勝利を我らに、 We Shall Overcome、 ジョーン・バエズでした。ジョーン・バエズの代表的な歌ですが、もともとはフォーク歌手ピート・シーガーによって知られた歌で、ベトナム戦争や人種差別に反対するアメリカの公民権運動の象徴的な歌となりました。 We Shall Overcome、 我々は乗り越えなければならない。 We Shall Hand in Hand、私たちは手を取り合わなければならない。 We shall all be free、 我々は、自由でなければならない。 We are not afraid、 私たちは恐れない。 We are not alone、 私たちは一人ではない。 We shall overcome、 限定的な歌詞でないためにみんなで力を合わせて頑張ろうという場面で歌いやすい曲です。世界中に伝わって歌われ、世界を変えた歌という人もいます。続けてお届けした曲はスーパースターカーペンターズ。1971年、昭和でいうと46年、全米2位のヒット曲でした。レオン・ラッセルとボニー・ブラムレットによる名曲をカバーしました。兄リチャードがテレビでこの歌を聴いて、カレンにぴったりだと思って、少し歌詞を変えてカレンが歌いました。じゃあちょっと録音してみようかと言って撮った録音がすでに完璧で、そのままレコードになったそうです。ロックスターに思いを寄せる熱狂的なファンを歌った曲です。では続けて参ります。昭和の洋版この歌何。

最初の歌はピーター・ポーランド・マリー、花はどこへ行った。1962年、昭和でいうと37年、これもピート・シーガーの作った反戦歌です。花、フラワーズはどこへ行った。少女たちが摘んだ、少女たちはどこへ行った、男たちのもとへ嫁いで行った、男たちはどこへ行った、兵士

となって戦場へ行った。兵士たちはどこへ行った。死んで墓に入った。墓はどこへ行った。花のところへ行った。花で覆われた、というような歌詞のようです。この昭和の洋版の第1回の放送で2年半前ですね、キングストントリオの歌でもお届けいたしました。覚えてないですよね。で、次の曲が500マイルも離れて500マイルズ、これもピーター・ポーランド・マリー、1962年、昭和でいうと37年、これも同じ年です。若者がまとまったお金を持たずに放浪するのが流行った時代、汽車に乗って100マイル、200マイル、300マイル、400マイル、500マイル、故郷を離れていくというような感じですね。では、次の歌に参りましょう。また、ガラッと雰囲気を変えて参ります。昭和の洋版、この歌何？

最初の曲はエーデルワイス、ジュリー・アンドリュース。映画のサントラ版ではありません。1994年に、ですからだいぶ経ってからですね、ロンドンミュージシャンズオーケストラをバックに歌っています。まあ元は ご存知のように映画で、1965年、昭和40年の映画サウンドオブミュージックの中で歌われている歌、祖国オーストリアを思い、オーストリアの象徴としてエーデルワイスをめでる、そんな歌です。映画ではトラップ大佐のクリストファー・プラマーとジュリー・アンドリュース、そして子供たちが歌いました。今日も8月15日ということで、まあ、こういった曲を入れていました。そしてデビー・クロケットの歌、ルイ・アームストロングが歌っています。名前はデビー・クロケットだったり、デビー・クロケットだったり、デイビッド・クロケットだったり、いろんな表記があります。彼は200年ほど前に実在したアメリカ人で、軍人で政治家で、何かとエピソードの多い有名人だったようです。彼を歌ったこの曲も多くの歌手に歌われてヒットしました。日本でも小坂和也さんや倍賞千恵子さんらが歌いました。東京発深夜便の春風亭昇太のレコード道楽のコーナーテーマとしても使われています。昇太さんは出囃子にこの曲を使っているということですが、三味線と太鼓でこのどうやってこの曲を演奏しているのか、聞いてみたい気もいたします。さあ、それではまだいけますね。では次の曲に参りましょう。昭和の洋版、この歌何。

ダイアナロス、タッチミインザモーニングでした。いつ聞いてもいいですね。ダイアナロスは1973年、昭和でいうと48年の発表曲、1970年にスプリームスを脱退しましたので、ソロ歌手として数々のヒット曲をその後送り出しました。その中の一曲です。では今夜の最後の曲になります。今また時の人的な感じにもなっていますね。ではお届けします。最後の曲、昭和の洋版、この歌何。

0: はい、すぐにわかりましたね。ジャクソン5 ABC でした。1970年、昭和でいうと45年、まあ、なんといってもマイケル・ジャクソンの才能が光っていました。一番、そうですね、先日マイケルの電気映画マイケルを見てまいりました。今まで見た歌手音楽家の電気映画で一番感動しました。いずれまた時間があればね、お話ししたいなというふうにも思っております。でもあのコンサート一本見たぐらいの、あの何ですか、得した感がありましたね。あのじっくり聞かせてくれるんですもんね。それからいろんなエピソードもじっくりとこの見せてくれるので、あんまり言うとネタバレになるんで言いませんけれども、あのとてもね充実感のある映画でした。ではお便りご紹介しますと、メールでくださいました。広島県60代女性、ぶんちゃん。中村さんのおしゃべりが大好きです。あゆえ歌謡曲も毎回楽しみです。あで始まる曲といえば秋の気配、小田和正さん。私にはこれが一番です。どうでしょうかね。立秋を過ぎて秋のはずですが、1ミリも感じられない。日暮らしゼミの声、かっこ羽の音でも耳にすればちょっとは違うんですが、ということですけどね。でもまあちょっとだけ気温が低くなった感じもありますが、また暑くなるって言ってますからね。はい、明日のこの時間はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、エルヴィス・プレスリー作品集パート2です。では天気概況をお伝えします。今日は引き続き広い範囲に湿った空気が流れ込むでしょう。日本の上空には寒気が居座ります。沖縄から九州、中国、四国、近畿、東海、北陸にかけて日差しが照りつけるでしょう。ただ午前も午後もところどころで雨が。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。先月の地震で大きな被害が出た熊本県八代市で、障害者の支援に当たっている団体は昨日、八代市の小野泰介市長と面会し、状況を報告しました。熊本県内にある29の障害者支援団体は、今回の地震を受けて八代市を拠点とする熊本地震被災地障害者センターを設立し、必要な支援の聞き取りや食料の提供などを続けています。 この日はセンターの代表らが八代市の小野市長と面会し、障害者は環境の変化に対応することが難しいため避難所に行けない人も多く、家具などが散乱したままの自宅で寝泊まりしているなどと支援が届きにくい状況を伝え、支援の充実を求めました。センターは相談窓口を案内するチラシを作成していて、今後市と連携して障害者手帳を持つ人に郵送などで届ける予定だということです。障害者センターの松本幸三代表は、自分の障害を伝えられずに遠慮している人が多く、支援の情報に格差がある、障害者のニーズに応じた支援をお願いしたいですと話していました。小野市長は、支援団体からの情報を協力してお知らせするなど、障害のある人も安心してもらえるようなサポート体制にしていきたいと思いますと話していました。キューバ革命を率いたフィデル・カストロ氏の生誕100年を記念する式典が首都ハバナで開かれ、アメリカのトランプ政権が経済的な圧力を強める中、ディアスカネル大統領が対抗する姿勢を強調しました。カリブ海の社会主義国キューバでは、アメリカのトランプ政権が経済制裁を強める中、停電が頻発し、燃料や食料などの不足も深刻になっています。首都ハバナでは13日、キューバ革命を率い亡くなって10年が経った今も地元で英雄視されるフィデル・カストロ氏の生誕100年を記念する式典が開かれました。式典にはフィデル氏の弟で30年前の民間機撃墜事件をめぐってアメリカで今年起訴されたラウル氏も姿を見せました。この中でディアスカネル大統領は、アメリカがキューバ国民の暮らしを妨げようとする時こそ、フィデル氏の歩みは困難を乗り越える指針となるなどと述べ、アメリカへの対抗姿勢を強調しました。キューバ政府はアメリカから政治や経済の抜本的な改革を迫られ、6月には市場の自由化を進める方針を打ち出すなど、一定の譲歩も示しました。

代表に復帰した八村選手は、相手ディフェンスを想定しながらスリーポイントシュートを繰り返し決めるなど精力的な姿を見せました。練習中にはチームメイトやスタッフと笑顔で言葉を交わす場面も見られ、明るい雰囲気の中で調整を進めていました。八村選手は練習後、日本のバスケットボールは黄金時代を迎えていて、今を無駄にしてはいけないと思ったし、戻ってくることができて嬉しい。この2年間で成長した部分を見せるのが楽しみだと意気込みを話しました。日本代表は今日から韓国と強化試合を行い、八村選手のほか、昨シーズン NBA でもプレーした河村勇輝選手も出場する予定です。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

8月15日土曜日午前3時6分に間もなくなろうとしています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。この後午前5時までの内容をご案内します。3時台は日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲第35回、タイトルがあで始まる歌から再開です。4時台は明日への言葉アンコール、GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話です。朝5時までの内容をご紹介しました。日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲、歌のタイトルがあで始まる歌、いで始まる歌というように、あいうえを順に懐かしい歌謡曲をおかけしています。歌謡曲の幅を広く捉えて選曲しました。曲名は後でお伝えします。誰が歌っているか、何という歌か思い出しながらお楽しみください。思い出すことは脳の活性化につながるかもしれません。頭の体操です。今回は第35回、8巡目の1回目、タイトルがあで始まる歌から再開です。あからこまで、あ行とか行です。早速タイトルの頭にあのつく歌、いのつく歌、これいのつく歌はすぐわかると思うんですが、誰が歌っているかを考えてくださいね。ではあのつく歌、いのつく歌、どうぞ。

あのつく歌は、愛するって怖い。ジュンとネネ。1968年、昭和43年、作詞山口あかり、作曲平尾正明。女性2人、ショートフェアで、ちょっとボーイッシュな女性とフェミニンな女性のデュオでした。そして、命の理由。これはさださんの作詞作曲でね、これは皆さん分かったようですね。しかし歌っている人が誰かが分からないという X の投稿でございました。では発表いたします。歌っていたのはコロッケさんです。コロッケさんって真面目に歌うとこんなにうまいんですよ。で、さださんが発表したのが2009年、コロッケさんがカバーしたのは2010年、平成で言うと22年。これは今年3月6日の NHK ラジオまんまるに出演したコロッケさん、さださんに会ってどうして歌いたいかを4時間ほど説明して OK をもらったと話していました。理由は話してなかったんですけどね。はい、いろいろ私もラジオ聞いてるでしょ。そうやってね、ネタ探しをしている私の努力をなんとか認めてほしいな。ではあゆえ歌謡曲、うのつく歌、えのつく歌、どうぞ。

どちらも久しぶりに聴きました。最初の曲はうぬぼれワルツ、うのつく歌、うぬぼれワルツ、木の実奈々さんです。1978年、昭和53年、作詞角谷健治、作曲西島美恵子。ある日散歩をしていると、突然私の中に、頭の中に、空からラッタッタラッタッタなんとかワルツという歌が降りてきまして、頭の中でぐるぐるぐるぐる回って、なんだっけなんだっけ、ラッタッタラッタッタなんだっけなんだって、今とても便利なんですね。スマホでラッタッタラッタッタで検索したらすぐ曲が出てきました。あいうえ歌謡曲と昭和の洋盤を始めてからよくあることで、街でふと、有線やなんやで聴いた曲を、一部分聴いて、もう一生懸命、歌詞の一部などで検索をして、こうやってこのコーナーが2時台3時台が成り立っております。そうやって何百曲もリストアップしてまいりまして、はい、ストックはまだ何百曲もあります。で、絵のつく歌ですけれども、エリカの花散るとき、西田幸子さん。1963年、昭和38年、作詞水木香織、藤原秀幸。ちょっと待ってくださいね、もう一回ちゃんと見ますね。エリカの花、作詞水木香織、作曲藤原秀幸、1963年、昭和38年でございました。西田さんはちなみに大阪府大阪市生まれなんですね。でもあまり大阪の匂いを出していない方だったというふうに記憶しております。それではタイトルの頭におのつく歌、かのつく歌、参ります。どうぞ。

はい、尾のつく歌、オゾンのダンス、タマでした。1990年平成2年、作詞作曲はタマのメンバーだった柳原洋一郎さん。ユニークな曲でした。芦屋雁之助さんが演じる裸の大将のような丸刈りにランニングシャツのドラマーなど、不思議な世界観のバンドで、不思議な世界観の歌でした。1992年頃、スタジオ公開番組に呼んだことがあります。スタジオだったこともありますが、満席になる人気でした。彼女作る歌、川は流れる、中曽根美希さん。1961年、昭和36年、作詞横井宏、作曲桜田精一。この歌のヒットを受けて映画も作られました。それではタイトルの頭に、木のつく歌、くのつく歌、どうぞ。

木のつく歌、希望、フォーセインツでした。1969年昭和44年、作詞藤田敏夫、作曲泉拓。1970年には岸洋子さんもシングルを出しました。フォーセインツは、その前の年ですね、1968年、小さな日記をヒットさせました。くのつく歌、釧路の夜、三河健一さん。1968年、昭和43年、作詞作曲、宇佐秀夫。私事ですが、私は最初の勤務地が釧路でありまして、当時カラオケが流行りだした頃で、まだカラオケボックスはなかったので、先輩に連れて行かれたスナックで釧路の夜を歌いました。レーザーディスクが出るか出ないかの頃で、その店にはレコードしかありませんでした。今の若いアナウンサーたちに、カラオケはレコードか8トラックのテープだったんだよと言うと、驚きます。私が釧路の夜、霧の摩周湖などと言いますと、店の方が歌詞カードをめくって渡してくれて、カラオケのレコードをかけてくれました。で、私はその後釧路から岐阜に転勤したんですが、内示を受けた時、あれ、三河健一さんの歌みたいだなと思ったのを覚えています。転勤の挨拶状には、釧路の夜から柳瀬ブルースへ、三河健一の取り持つ演歌と書いたことを思い出しました。では、毛のつく歌参ります。どうぞ。

ケのつく歌は元気を出して薬師丸ひろ子さんでした。1984年昭和59年、作詞作曲竹内まりや。竹内まりやさん自身もセルフカバーしています。では今夜最後の曲になります。長い曲全部入ります。このつく歌どうぞ。

0: 子のつく歌、言葉にできないオフコースでした。作詞作曲小田和正、1982年昭和57年の歌でした。6分15秒ありますがね、入りました。ありがとうございました。今日なすごくいろんな曲があって楽しかったですね。ある人が言いました、いやバラエティに富んだ選曲ですね。またある人が言いました、脈絡のない選曲ですね。大変申し訳ありませんでした。ということでございます。ここでお便りご紹介しますね。栃木県の男性60代の方、希望は岸陽子さんで大ヒットしましたね。三河健一さんの歌は18番でした。私と同じじゃないですか、ね、それから広島県の60代女性、枕元に深夜便さん、中村アンカー今夜もありがとうございます。おかげさまで眠れなくなりました、かっこ笑い。しかしながらあいうえ歌謡曲はもう8巡目よく見つけて続けておられ感心しております。合間のトークも魅力的、釧路が初任地とのこと。釧路には私の親友がいます。私も人生の節目に1年半釧路に住んだことがあります。今年の夏は去年と異なり涼しく霧がよく出てトマトが赤くならないと友人が言っていました。枕元に深夜便さん、ありがとうございました。では気象情報参ります。天気が異常です。今日は引き続き広い範囲に湿った空気が流れ込むでしょう。日本の上空には寒気が居座ります。沖縄から九州、中国、四国、近畿、東海、北陸にかけて日差しが照りつけるでしょう。ただ午前も午後も所々で雨雲や雷雲が発達します。落雷や急に降ってくる強い雨に注意が必要で、東海や北陸を中心に道路が冠水するような激しい雨が降るところもありそうです。関東甲信は明け方まで雨や雷雨でしょう。日中もにわか雨の可能性があります。雨の降り方は弱まる見込みですが、千葉県を中心にこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、災害の危険度の高い状況が続く恐れもあります。気象に関する情報を確認しながら慎重な行動を心がけてください。東北は晴れ間が広がります。ただ午後は日本海側のところどころで雷雨となるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。続いて各地の今日の天気と気温です。那覇は曇り時々晴れ、予想最低気温27度、予想最高気温32度。鹿児島は曇り時々晴れ、25度、33度。福岡曇り時々晴れ、27度、33度。高知晴れ時々曇り、24度、33度。松山曇り時々晴れ、24度、32度。広島曇り、26度、33度。松江曇り、23度、33度。大阪曇り時々晴れ、26度、34度。名古屋。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに 退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨日午後、自らの SNS に相次いで5件の投稿を行い、政権の物価高対策の内容を説明するとともに、国内投資の強化などを通じ、引き続き強い経済の構築に取り組んでいく姿勢を示しています。投稿は昨日午後2時過ぎから相次いで5件行われました。この中では、中東情勢を受けてガソリン価格を1リットル当たり170円程度に抑制する措置を取っていることや、今年7月から9月にかけて電気・ガス料金を支援し、標準的な家庭で5000円程度の負担軽減を図っていること、それに所得税の基礎控除の拡大を通じた減税を行うことなど、政権の物価高対策の内容を説明しています。そして、高市内閣では国民が直面している物価高への対応に最優先で取り組んできた。国民が苦しむ物価高対策をないがしろにして、自らの政治的信念の実現を優先しているように見えるとの意見があるようだが、私の認識とは異なる。国内投資を増やし、潜在成長率を上げ、強い経済を構築するとしています。ロシアのラブロフ外相は国営テレビとのインタビューで、日本がアメリカと協力して軍事化を進めようとしているなどと批判しました。今後、ロシアと中国が連携して日本への軍事的な圧力を一段と強めることも予想されます。ロシアのプーチン大統領は13日、北方領土の択捉島を初めて訪問し、領土問題の解決を目指す日本を強く牽制しました。こうした中、ロシア外務省は14日、ラブロフ外相と国営テレビとのインタビューの内容を公開し、この中でラブロフ外相は日本について、彼らは国益を守るためには軍事化を開始し、アメリカと協力する必要があると考えていると批判しました。ロシアはこのところ、日本の防衛力強化の取り組みなどを念頭に、中国と歩調を合わせる形で日本が再軍事化を加速しているなどと主張し、批判を強めています。プーチン大統領は択捉島への訪問に先立つ今月12日、ロシア太平洋艦隊の演習を視察し、艦隊の能力の向上を支持すると述べていて、今後ロシアと中国が連携して日本への軍事的な圧力を一段と強めることも予想されます。ゴルフの全英女子オープンで優勝した桑木志帆選手が、昨日から始まった国内ツアーの大会に出場し、海外メジャー制覇後、最初の試合で見せ場を作り、ギャラリーを沸かせました。23歳の桑木選手は今月、女子ゴルフの海外メジャー全英女子オープンで初優勝し、日本の女子選手では7人目の海外メジャー制覇を果たしました。桑木選手はその後の最初の試合として、長野県軽井沢町で行われている国内ツアーの大会に出場し、昨日初日を迎えました。桑木選手は1番で持ち味の精度の高いティーショットを見せ、詰めかけたギャラリーから大きな歓声が上がりましたが、

りたいと笑顔で話していました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 8月15日土曜日午前4時6分に間もなくなるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村浩がお伝えしています。4時台は明日への言葉、今朝はアンコールです。 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して。京都市在住のノンフィクション作家、秋尾さと子さんのお話です。秋尾さんは30年余り前に NHK 総合テレビで放送されたナイトジャーナルや民放のニュース番組でキャスターやコメンテーターを務めました。また民主化の進む東欧やアジア各国を自ら取材、2000年インドネシア初の女性大統領メガワティ氏の半生を描いた著書「運命の長女」でアジア太平洋賞特別賞、2009年ワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後で日本エッセイストクラブ賞を受賞しました。占領下と民主化の研究をライフワークとしている秋尾さんが次に関心を持ったのが、 GHQ の西日本全体を統括する第6軍司令部が置かれた京都市で何があったのかでした。秋尾さんは2013年に京都に移住、10年かけて体験者の証言を集め、おととし著書「京都占領1945年の真実」にまとめました。京都で何があったのか伺いました。去年9月に放送したインタビューの再放送、聞き手は私、中村浩です。ノンフィクション作家、秋尾さと子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 秋尾さんは2009年に発表したワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後で日本エッセイストクラブ賞を受賞されました。今回は戦後80年に合わせてその続編、京都版ということですが、まず16年前のワシントンハイツとは何なのかからお話しいただけないでしょうか。
1: ワシントンハイツっていうのは戦後すぐに東京の原宿駅の近くに誕生したアメリカ村のことを言うんですね。で、今の代々木公園、オリンピック競技場、 NHK のあるあの辺りに827戸の木造住宅と学校や教会、野球のグラウンドなどがバンとできまして、
0: はい、
1: アメリカの、兵士の家族が本国と同じような暮らしができるアメリカ村として建設されたんですが、その土地はもともと戦前は日本帝国陸軍の練兵場だったんです、
0: はい、
1: で、あの界隈は昭和20年の5月にひどい空襲にあってるんです。山手空襲って呼ばれてますけれども、で、一帯が焼け野原だったモノクロームの世界にいきなり青い芝生に白い壁の家々ができてきて、で、日本人が入ることが許されない禁断の世界として20年近くそこにあったわけです。で、そこを主役にして戦後の日本人がなぜアメリカを好きになって、庶民の衣食住がアメリカ化されて、で、大量消費社会へ向かっていったかを、日本とアメリカと両方の資料証言を集めて検証した、そういう本なんです。
0: それがワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後ですね、
1: はい、
0: で、今回はその続編の京都版ということですけれども、まず秋尾さんと言いますと、30年余り前に NHK のナイトジャーナルという、ね、番組でお姿を拝見しておりまして、その後もテレビで拝見していたので、2013年から私と同じ京都市民だったというのは存じませんでした。で、ご主

0: 身は名古屋ですが、うん、なぜ東京から京都に移住されたんでしょうか。
1: これ理由ちょっといくつか3つぐらいあるんですけれども、あの京都占領というタイトルに表れているように、その京都で戦後何があったか、あるいは戦中戦後のことをちゃんと調べたいという思いがあったわけです、仕事として。しかし京都のその頃の資料がすごく少なかったというのが一つ、それから米軍の資料を見ても全部ローマ字なんですよ。ローマ字で東京にいた私が地名がどこかって、どこにそれがあるかということを理解するのももう至難の業だったので、まあ、まずは地図を自分の体の中に染み込ませるというか、あの馴染ませないと始まらないっていうのがありました、
0: 土地感がないとってことですね。
1: そうなんです。そう、まあ基本的なことでいうと、はい、まあ、あとはその社会の性格とかそういうこともわからないとダメですけど、はい、それからこれが結構永遠のテーマだったんですけれども、それまであの海外取材が多かったので日本人としての軸を作りたいって思いがすごくあったんです。でホームステイで取材していたので、いろんなツッコミが来まして、日本の歴史とか文化とか答えられないんですよ、私がまた無知すぎてバカすぎて、ね、割と日本が好きな人がこういうのを受け入れてくれるので突っ込んできてくれて、なんで着物着てないのとかいうことまで言われてでそういうのに一つ一つ答えられない自分が嫌で、あの死ぬまでにちゃんと日本人としての軸を作ろうという思いがありまして、はい、それには今でも人々の暮らしに伝統文化が溶け込んでいる京都に行きたいなと常々思ってはいたんです。で3番目はあの私が39で母が63の時にいきなりあの動脈瘤術後破裂っていうので母が旅立ってしまったので、もうあの悲しみもありますけど、もうコミュニケーションができないじゃないですか、旅立たれてしまうと。でもあの面白い着物が、祖母が選んだのが素敵な着物がいっぱいあったので、これを着こなしてあの母となんかつながるかなみたいな思いで着始めたんですけど、うん、東京で着物着ると肩身狭いんです。
0: え、
1: あのね、もう非日常化してるので、
0: はい、
1: なんで着物着てんのと、今夜なんかあるの、
0: なんかあるの、
1: それから報道系の番組に呼んでもらった時も、お願いですから着物は着てこないでください、うちの番組の色と合いませんって言われたりして、はい、それがとても窮屈だったので、もう、うん、あの今でもおそらく着物を着てる人が多いだろうし、いろんなことを教えてもらえるかなと思って、それであの着物ごと京都に来ました。
0: 着物を着て歩いてる人がね多いですから京都は。いいですね、馴染みますね、はい、で占領下と民主化の研究をライフワークにされていると、これはなぜなんですか。
1: これはですね、1989年に遡ります。ベルリンの壁が崩壊した時も日本の報道部でもみんな大騒ぎでしたよね。でその頃私はあの早朝の番組で、あの自分の番組をあの帯で持っていて、でマイクの前で自分の好きなことというか知っていることをあの海外について語っていい番組だったんですけれども、夜あのニュースの映像を見て、お年寄りがすごく美しい涙を流しているのを見るんだけど、あれがどういうことだっていうのを言えなかったんです。つまり共産圏のことがよく分かっていなくて、はい、それでもうとにかく現地に行って人々の声を集めたいと思って一人で東欧に飛び込んで、で最初はそういう東欧とかソ連の共産党一党独裁が崩れて何が起きるかということを調べてたんですけれども、その後はまあアジアを歩いて、例えばインドネシアは32年も続いたスハルト政権の崩壊のその瞬間に立ち会ったり、まあ、貴重な経験も積ませていただいたんですが、そういうのをやってくると背後にアメリカの存在があるんですよ。なんか民主化をまああの推進しているわけですけれども、だから一度きっちりアメリカ目線で世界を見てみようと思って、ワシントン DC にあるジョージタウン大学っていうところにあの行ってみて外交を学ぶんですが、それがちょうど2003年でイラクにアメリカが侵攻した年なんですよ、はい、でとっても大変でした、占領うまくいかなくて。そこに日本人の私がやってきたので、なぜ戦後の日本の占領はうまくいったのか、はい日本人のお前が答えろっていう質問を教授からもあの留学生からも突きつけられて、でよく分かってない自分がもう恥ずかしくて恥ずかしくて、それでそこからもう占領のことをきっちり調べようと、で結局あの日本の占領期のことが民主化の成功例となって、アメリカはそれからずっと世界中の民主化推進に邁進していくっていう感じですね。
0: 何でもその秋夫さんは現地に行かないと

0: 気が済まないところがあるようでして、その通り、あの SNS を拝見すると、うん、着物姿で京都のいろいろな祭りや行事にお出かけになっていましてね、それも本にまとめて京都で着物修行55歳から女一人住んでみてという本を上司されまして、
1: はい、
0: これ単なるガイドブックと違って市民の中に入り込んで取材をして住んでいるからできる取材ですね。
1: そうですね、その通りです。あの観光客の時には見えなかった京都がいっぱい、それによってわかるんですけれども、
0: はい、
1: 内容的には着物で京都修行っていう感じなんですけどね、もともとその日本の伝統文化ちゃんと分かりたくて京都にやってきたわけですけれども、住むからには年中行事をちゃんと真似しようと思って、京都の人が何をやっているのか、で例えば神事に参列したりお祭りに一生懸命追いかけたりとかするんですけれども、あのそういうこうなんだろう、その時に和服を選んでてか和服をまとっていくとどういう文様を着てったらふさわしいのかなと思って事前に一生懸命調べる、でそういうものをまとっていったら行ったで、その現場にいる人とかあの神社だったら神職さんが話しかけてきてくれる。そうするとよそ者ってちょっと遠ざけられるとかあるじゃないですか、京都って。でもなんかこう京都を理解しようと思って努力している人というふうに思ってくださるみたいで、その文様から会話が始まってちょっと信用されて、それでお話がどんどんこう、まあ、あの聞き出すというと言葉悪いですけど聞けていくと、それから思いもかけなかったことがあの伺えるとか、そういうことがあの非常にあの重要だったですね。でとにかくあの京都の人たちがやってることってあの本当に平安貴族がやってたことが江戸時代にバーって広がって、今でもいろんなことやってらっしゃるのが東京から来たらすっごいもうあの新鮮で学びが多くって、まあ、とにかく同じことをやったら追いつくかなみたいなのも好奇心としてものすごくあったんですけど、やっぱりあの本にまとめてみて分かったことは邪気払いが多いですね、あの厄払いとかそういうことが多くって、それはあの根本には人間は生かされているというふうに素直に感謝してるし、それから神仏ご先祖地味毛量全部含めてその見えないものに対するリスペクトがあるっていうのが私にとってはものすごい勉強になりました。
0: で今日はお洋服かと思ったら今日もお着物で、はい、これは浴衣ですかね。
1: あ、浴衣です、すいません。
0: 緑色のね、鮮やかな色で白で花がこう、
1: そう、これあの一応、はい、月照乱華っていうタイトルがついてるんですけど、あの本当に夜着てるとこの白いお花がバーッと浮かぶので、祇園祭りのあの駒形提灯の前に立つとすごく映えるんです。あ、
0: もう SNS で拝見いたしました。はい、で、先に進みます。
1: はい。はい、
0: で1945年昭和20年8月15日に玉音放送があって戦争が終わりました。で日本を占領統治するために東京に連合国軍最高司令官総司令部、いわゆる GHQ の本部が置かれて、最高司令官ダグラス・マッカーサーが指揮を取ったと。これ歴史で勉強します。しかし京都市に西日本全体を統括する第6軍司令部が置かれたというのは知りませんでした。これ大阪でもなく神戸でもなく、なぜ京都に西日本の本部が置かれたんでしょうか。
1: あの関西の西日本に来た米兵たちっていうのはみんな船で和歌山から上陸するんですけれども、この件について私はなぜ京都かという証拠はどこでも見たことないんですけれども、軍事関係の人たちとこう話をすると、当時は大阪の伊丹空港がすごく重要だと、軍事的にはそうみなすらしいんです。でその場合本当は大阪にあの司令部を置きたかったけれども、焼け野原になっていたので、やはりその空襲被害が少なかった京都があの適当だっていうのはその一点と、もう一つはですね、これが不思議なんですけど、海がなくて空港がないので攻められにくいっていう考え方もあるらしいんです。で誰に攻められるのって思うじゃないですか、
0: はい、
1: 連合軍とはいえ信用してないんですよ。だから北からソ連が来るかもしれない、それからあの中国が山陰を通って大阪に入ってくるかもしれないとか、そういうことも全部計算すると京都がベストとなったんじゃないかという、あのそういう分析が軍事関係の人の間ではあります、
0: はい、で進駐軍といいますと、うん、全体で何人ぐらいが日本に入ってきたんでしょうか。
1: あの、まあ、連合軍ですけどほとんどアメリカが中心に なっているんですが、全国で約40万人、これあの日本が安全だって分かったら25万人ぐらいに減らされるんですけれども、このうち京都府に8000人で、京都市にも5500人がやってきたというのが、まあ、定説になっています。
0: 京都側はどういう受け入れ体制を敷いたんですか？
1: あのまずですね、この入ってきた人たちの目的としては日本軍の武装解除だから日本軍の施設の接収なんですけれども、その日本軍の施設っていうと京都の場合は南の伏見に集中していたので、それをちょっと覚えておいていただきたいんですけれど、
0: はい、
1: まずマッカーサーが厚木に到着したのは8月30日で、9月の2日に水入り号でその降伏文書に調印します。これで正式に日本が負けたということになるわけですね。でその2日後9月4日に外務省からの要請で京都府庁の中に終戦事務連絡委員会というのと、進駐軍受け入れ実行本部というのが設置されます。これで、まあ、あのどこを接収できるかとか日本の側でこうずっと探っていくわけですね。で21日にその接収する建物とか実際に米軍が入ってきてチェックする、これを先遣隊と呼びますけれども、15人入ってきて宮古ホテルにあの滞在していました。それからです、9月の25日にいよいよ米軍がバッと入ってきて京都駅の前にあの車両が全部集まって、それはジープとか、トラックとかいろいろですけれども、でみんなで勢ぞろいして烏丸通りを北上して、まあ、中心部に凱旋パレードっていうのをやるんです。
0: パレードですか？
1: これあのどこでもやるみたいで、私香港返還の時に香港行ってたんですけど、イギリスから中国にあの返還される時に中国人民解放軍がやっぱり同じことやってました。アメリカの場合は面白かったのはジャズを演奏しながら来たっていう、これはね本当最近になって分かったんです。牧野正弘という映画監督の手記の中にこれが出てきて、ジャズだったんだっていうのがあの最近になって分かって本の中に入れることができました。
0: 市民はどうだったんでしょう？
1: もう日本全国戦々恐々ですよ、何されるか分からない
0: ですよ、ね、
1: でそういう中で、まあ、とりあえずあのビラとかあの新聞なんかで言われてたのは、うん、夜間外出は控えるように、
0: うん、
1: 女性は露出度の高い服装は避けるように、
0: はい、
1: 笑顔を見せてはいけないとかいうようなことが、まあ、注意されるわけですけれども、当然のことながら女学校は休校という、うん、まあ、本当に未知数というか何が起きるか分からないっていう、怖かったんだと思います。
0: それで何が始まるんでしょうか？
1: それが接収です、
0: はい、
1: あのまずは伏見界隈、まあ、伏見稲荷大社の近くの西側とかあの辺り一帯を、
0: はい、
1: 日本軍の陸軍の第16師団がそこに兵舎をいっぱい持っていたので、
0: はい、
1: そこをまず接収して、米兵が1450人という数字が残っていますけど、それだけ入ってくると、
0: はい、
1: で他のエリアとしては司令部がクルーガーという人ですけれども、四条烏丸の大剣ビルという、今古今烏丸といってあの緑色の、
0: はい、おしゃれな綺麗なビルになって
1: ます。そうなんです、隈研吾さん
0: あれの前の建物ですね。
1: 前の建物であの丸紅だったりいろいろ名前は変わるんですけれども、そこに執務室を置いて、それからさらに北に行ったところにあの丸太町にぶつかるところにハリーポッターに出てきそうなお屋敷があるの、
0: はい、知ってます、
1: ご存知ですよね。
0: 高い塀に囲まれて、
1: そう、あそこだけイギリスみたいでしょそれはあのボーリズっていう人があの設計したからなんですけれども、あの大丸をあの作った下村家のお屋敷だったんです、うん、そこに暮らし始めたと。
0: いいとこ入ったんですね、
1: う
0: ん、
1: それはまあでも洋館だからやっぱりあの親和性があったっていうこともある。あ、それからあの接収する時の条件として洋式の建物と、それからあの水洗のお手洗いがあるっていうことがまず条件だったので、そうじゃないと改造しなきゃいけないので、はい、時間がかかるじゃないですか、
0: うん、
1: だからそういうとこが、まあ、まず狙い撃ちされて、一つはあの南禅寺の近くにあるあの別荘群、あの辺りの素晴らしいお庭があってお屋敷があるとこが接収されていきますし、あのそれとは別に平安神宮の周りにいっぱいありますよね、美術館とか、
0: あ、公会堂とか図書館とか
1: 鉄筋の建物
0: か、
1: はい、
0: ね、ちょっと離れたところに動物園もあります、
1: まあ、で動物園はまたちょっと役割の違いますけれども、はい、あのもちろん接収されるんですけれども、あのなんといってもそういう洋館は彼らにとって狙い目だっていうのと、もうとにかく明治維新の時にあのエリアでねそういうものができるんですけど、やっぱり その頃に出来上がっ

0: だから西洋的な建物が多いじゃないですか。だからすぐに接収されて、兵士の宿舎になったところもあれば、病院になったところもあれば、ダンスホールになったところもあります。
1: ダンスホールですか？
0: はい、貸し館用のキャバレーと言ったらいいかもしれません。
1: キャバレー。
0: クラブと呼んでいましたけれども、まあ、実際そこでダンスを踊ったりお酒飲んだりとかいうことに使われていました。それから、まあ、あの辺の広場のとこはテニスコートになったりとか、それから、まあ、洗濯工場ができたり、とにかくちっちゃいアメリカ村みたいな。
1: 洗濯工場って何ですか？
0: クリーニングの工場です。
1: 誰のクリーニング？
0: あ、もちろんアメリカ人のための。これね、東京だと築地にそれが魚市場のとこがそれになるんです、当時。
1: 全然イメージできないんですけど。
0: ね、洗濯ってすごくびっくりします。
1: 自
0: こ
1: 分
0: れ
1: で洗濯しないんですか？
0: しません。
1: アメリカ兵は。
0: そうなんです。ここがまた国力の差というか効率の差という
1: よ
0: か、
1: く日本兵は上官の着たものを洗濯して翌日お渡しするって。
0: 手洗いしてたでし
1: はい、
0: ょ。
1: 手洗い。
0: でもアメリカ軍はもう洗濯の、もう全部一式を持ってきてて、クリーニングに。
1: ええ。
0: 洗濯のチームがいて機械があってっていうので、だから兵士が疲れないじゃないですか。もうそこも日本とアメリカの違いが如実に出ているところです。
1: キャバレーっていうとミュージカルで、ね、ありますね。それからライザ・ミネリ主演の映画がありましたけど、ね、アメリカのキャバレーっていうのはダンスとかショーを楽しむとこですね。
0: ですね、ダンスホールにこうお酒を飲むところ、それからちょっと食べられるのがついてるとキャバレーというふうに当時は定義されているんです。で、さっき凱旋パレードにジャズがあったと言いましたね。このジャズがこの時代の、アメリカにとってとっても重要なところで、でこれがまた戦争に向かうのにアメリカ人を一つにまとめる力を持ったんですけれども、だからスイングジャズでこうスイングしながら踊るとか歌うとかふんふんとかっていう感じのが、
1: ベニー・グッドマンとかね。
0: そうなん、そうなんです。で、それで戦地の慰問もこの生バンドのジャズマンたちが全部戦地に行っていたぐらいで、で兵士向けの慰問としてジャズがすごく必要なんですけれども、兵士全員が演奏できるわけではないので、バンドマンとして日本人が動員されていくんですけれども、それはもうすごい高いギャラなので、一軒家を建てた人が多かったとか、
1: 小林亜星さんとかね、ピアノ弾いていたって言いますもんね。
0: そうなんです。それから芸能事務所、みんなそういう経験を経て芸能プロダクションとして大きくなっていくんです。だからまず接収しなきゃいけないじゃないですか。建物がいります。その後やっぱ娯楽の調達っていうのが、これ調達庁の記録にしっかり残ってるんですよ。これも兵士にとってはマスト、軍隊にとってはマストっていう感じですね。
1: 日本ですと娯楽なんかっていう、
0: そうそうそ
1: 思いますが、娯楽も大事なんですね。
0: だからそれによってやっぱりリラックスできてたっていうか、さっきの洗濯もしなくていいし、スイングジャズ聴きながら夜は楽しく、その代わり戦地では真剣にっていう。
1: ああ、そうは言ってもね、男ばっかり来た時に女性でダンスできる人ってどうするんですか？
0: それはなんか必死で集めたみたいで、まずさっき言ったように受け入れ体制を日本側が整えますよね、京都の側が。その時にじゃあキャバレーがいるっていうリクエストがあったら、じゃあって言って花街、京都では花街のことを花街と呼びますけれども、その花街のうちでも宮川町とかポント町とか芸妓さんたちがダンスするかっていうと、例えば宮川町の場合は愛知県にそのいろんな工場に駆り出されていて、若い人たちが全然いなかったので、毎度年配のフリーになっている元芸者さんとか、それからブローカーの人が集めてくるダンサーの人たちでそれを受け入れたみたいです。
1: 着物でダンスしたんですか？
0: 最初から洋服はないので、
1: え
0: エプロンをまあとりあえずちょっとフリルのついた、
1: はい、
0: それをつけてた人たちもいたし、それから西陣織の帯とかを解体して慌ててドレス作ったりとか、まあそれはもう全部ブローカーの人たちの力量なんですが、ただその花街の中でも都をどりで私たちが行くことができる祇園甲部の歌舞練場はそんなことはやってられないと。だから自分たちはもうノータッチにして、で吉本興業に全部丸投げして、で吉本興業が経営もしたし、かつダンサーも見つけてきたっていう、そういう流れです。
1: はい。GHQ からこの建物を接収すると言われると抵抗できないんですか？
0: できないんです。基本はできないんです。
1: はい。
0: はい、だからお家を取られる人も 北白川の方に行くと、うちには病人がいるから

0: こう請求しないでくださいとかっていう陳情のあれが今でもファイルになって残ってますけれども、あの抵抗はするけど、多分特に初期はもうすぐいるでしょ、建物とか、だからノーと言えなかったと思います。
1: どうか抵抗した例はありますか、
0: ね、ちょっと今あの私たちから見るとえーって感じなんですけど、あの京都市美術館、今は京セラ美術館ですか、はい、あそこは戦争中は日本軍のために風船爆弾作ってたんです、でも GHQ が来るまずいとか言って急にその色を消そうと思ってですね、早速に現代美術展というのを開催するんです、で文化国家なんだっていうのをアピールしようとしてそれをやったんだけれども、そんなことは一切通用しないですよ、はい、水洗トイレがあって、はい、洋館です、はい、ここもらいますっていう感じで接収されてしまうという。であと、まあ、平安神宮がその近くにありますけど、神道っていうのはお取り潰しがすごく怖かったわけです。というのは国家神道として戦争を支えちゃったので、あの日本の方々はなかなか想像つかないと思うんですけれども、国際世論はもう本当に厳しかったんですよ。日本に対して国家神道は悪いと、で絶対潰すべきだっていう世論の中でどうするかっていうのが本当にあのいろいろ真剣に議論されるんですけれども、でもよく調べると氏神信仰っていうのは悪くないじゃないかと、だから神社残るんですけれども、その代わり政教分離で政治がスポンサーになってはいけない、政府がスポンサーになってはいけないということで政教分離っていうのが言い渡されて、まあ、それで神社は残るんですが、それが怖くて平安神宮では一生懸命もうあの連合国軍将兵の健康と事態の円満進行っていう名目で一生懸命ご祈祷していたと、
1: はい、じゃあ京都でですね、大規模な接収というとどんなことがあったんでしょうか。
0: もうこれがですね、なかなかあの京都で非常に根強い噂があることなんですけど、戦地から単身赴任でやってきますよね、
1: 兵隊さんね、
0: で安全だって分かると、まあ、家族を呼び寄せなきゃいけない、
1: アメリカから、
0: はい、でそれが東京でいうとワシントンハイツだったわけですけれども、はい、それは陸軍の連兵所を接収していたから問題がない、で京都は245個必要だって、その3分の1以下だけれども、それでも土地がいりますよね。だからその土地をどこに見つけるか、どこを接収するかっていうのが、まあ、米軍の目線です。で、あの京都には根強い噂が2つあります。1つは米軍が京都御所を狙っていた、2つ目、1人の官僚が京都御所を守った恩人だっていう武勇伝として残っているわけです、
1: はい、
0: でもちょっと待ってって私は悩むんです。聖域指定って、まあ、あの神聖な場所として指定されていた京都御所を果たして接収できるのかなとか、それからあの宮内庁の課長一人が御所を守るっていうことも可能なのかなとか思って一生懸命調べ始めたのが、まあ、行政文書と米軍資料なんですけれども、もう時系列でとにかくあの調べていくと候補地がいっぱいあったんですけど、最後に3つになります。1つは京都の競馬場、それから府立植物園、それから京都御苑、これが京都の人が言う京都御所なんです。京都御苑っていうのは京都御所の周りにある、今は公園になっている場所で、はい、東京だと新宿御苑みたいなところなんですけれども、でもそこは前は公家の家がずっと並んでいたところ、でもまあ京都御所の周りを囲んでるようなそういう状態なわけです。でこれがまたあの全国の人には分かりにくいと思うんですけど、京都の方々は天皇さんがお帰りになると信じているんです、
1: はい、
0: 今でもそういう人がいますけど、
1: はい、
0: 80年前は、明治と大正と昭和20年だけじゃないですか、お戻りになるかもっていう人たくさんいたわけです。であのその京都御所の周りのたとえその芋畑になっていた土地であろうとも、それはとんでもないっていうことになって、しかし GHQ からすれば天皇の一族は東京に移って御所は使われていないし、その周辺の芋畑の土地ならいいよねって言って測量スタッフが考えたから候補地になったと。でみんながどうにかその京都御所の周りの京都御苑が取れられないようにどうにかしなきゃと言って右往左往しているときに、すごい文書見つけちゃったんです私。宮内大臣の松平さんがどうぞ御苑を使ってくださいっていう、そういうサインが入った文書が英語と日本語で出てきたんです。 でそれはもうあの当時京都の人たちはびっくりして、慌てて宮内省に行ってどうにかしてくれって言って、さっきの課長さんたちがみんな行ってあの交渉したところ、一回そんな文書が出てたらそう簡単に引っ込められないじゃないですか、
1: はい、
0: だからもっと偉い人のちゃんとした文書でそれを書けということになったようで、それで吉田茂総理大臣の名前で、まあ、御所がこういう意味を持ちその周りの土地だからということでお断りをして、素晴らしい植物園でこれも忍びないけれども、まあ、こちらをお使いくださいという文書を出して、うん、どうにかあの事なきを得たというか、うん、あの京都御苑が無事だったということがよく見たら分かったんです、
1: はい、それで植物園、京都植物園、はい、今素晴らしい植物園ですけど、うん、あそこにワシントンハイツみたいなのができたんですか。
0: できたんです。できて、まあ、だからバッサバッサあの 木が切られて、
1: 木を切って、
0: はい、池とかもそういうのをプールに変えてとか、そういうもういろんなことが
1: あって、あれって戸建ての家がバーって並んでるんですよ。
0: そう、そうなんです。
1: そうですよね。
0: あの並ぶんだけど、まあ、もっと少ないっていうのもあって、
1: うん、
0: で後であのプールだけ残るんで、プールをあの返した後にあの日本に帰ってきた後にプール残ってたので、近所の小学校でプールのないところが行って泳いでいたそうです。でそこで泳いだ経験のある人によると、あのいわゆるリゾート地で泳いでそのままあのコテージに帰れるじゃないですか、
1: うん、
0: リゾート地に行くと、
1: はい、
0: それみたいな生活をしてたんだなと、羨ましいなと思ったって言ってました。なんかおしゃれなリゾート地みたいな感じだった。
1: あの中に町があったんですね。つまり、
0: まあ、ちっちゃいだもんね、村というか、あのだからまあ、あの 教会はなかったみたいで、ワシントンハイツに比べると規模がかなり小さかったと思いますけど、う
1: ん、はい、他に GHQ と工房があったのはどこですか。
0: もうこれもちょっと皆さんにお伝えしたいですね。上賀茂神社、洛北、
1: うん、
0: にあるんですけれども、葵祭りで有名なところですね、はい、であそこはあの戦前は一般の人が二の鳥居の中に入れなかったんです。で皇室にすごく近い神社だったんで、やっぱり聖域指定にされていたんで接収できないはずだったんですが、突然ゴルフ場にするって言って行政からまず電話かかってきて、ゼネコンもやってきて、ご神木がバッサバッサ切り倒されたと、
1: はい、
0: で上賀茂神社はその後ろに山に神様があの降臨したということに、
1: うん、
0: まあ、そういう伝説になっているんですけれども、で山そのものが神聖な場所なので神事もそこで行われています。そこを接収すると言ってきたから、まあ神社はすごく困るわけです。で実際にまあ今あの奥にゴルフ場がもうできているんですけれども、一体どういう工房があったかというと、80年前の米兵の娯楽はジャズだけじゃなくてゴルフもあったわけです。で戦前からその全国にゴルフ場はあったんだけれども、戦争中は芋畑になっていたんで、それを米軍が全部ゴルフ場に変えて自分たちが楽しんでいた。で京都にはシェフィールドという軍政官が知事と同じようなポストでいたんですけれども、あの彼が死ぬほどゴルフが好きで、でゴルフをするには宝塚まで行かなきゃいけない、5時間かけて、
1: はい、
0: それが嫌だからいっそ京都に作ってしまえばいいじゃないか、GHQ にはその権限があると言って、あの行政とゼネコンを巻き込んで伐採にやってきた。上賀茂神社としてはその宮荒神事という葵祭りの時の重要な神事をやる場所がその中に含まれていたので、これは大変だと言って困ってたけど抵抗ができなかった。そしたら10ヶ月経っていきなり中止命令っていうのが出る
1: んです。え、中止になった。
0: そう、もうみんなびっくりですよね。
1: 何があった、
0: 誰も分かんないわけです日本側が。そしたらゴルフ場の記録によればですよ、予算が2億7千万だった。で吉田総理が GHQ に文句をつけて中止になったというふうに記録が残ってるんです。で最近になってようやく突き止めたんですけれども、大蔵大臣の石橋丹山という人が、
1: はい、
0: 地方の占領軍が金食い虫だ、
1: うん、
0: で京都なんかゴルフ場に2億もの予算を計上してる、
1: うん、
0: でこのままでは日本の経済が持たないということを国会で訴えたわけです。
1: ちょっと待ってください、費用は日本が出すんですか。
0: そうなんですよ、占領軍の費用って全部日本が出してたの。
1: え、
0: そうなんです。だから米軍がやりたい放題やってたのは全部日本の国家予算だった
1: はい、はい、それで、
0: うん、でそれだからこれではあの日本の経済が持たないということでクレームをつけたら、 GHQ がちゃんと調査をして、
1: うん、
0: で地方のゴルフ場に2億7千万は高すぎる、しかも GHQ の中央が命令書を発行する前に正式な手続きを経ないで勝手にシェフィールドが独断で伐採させたということで、彼は後に軍法会議にかけられます。かけられてあの降格させられたんですが、これはあの アメリカの医師の日記で判明します、この口角が、うん、でも今、うん、ゴルフ場があります。
1: あります。
0: でシェフィールド

0: っていう人本当にすごくて、すごい執着があったので、で何としてもゴルフ場を作りたいと言って周囲に毎日のように働きかけていたので、京都府の人たちも動かざるを得なかった。で彼の言い分は、京都は古いものだけではダメだと、観光都市としてゴルフ場が必要だって毎日毎日言ったわけです、
1: はい、
0: それであの建設省に泣きついて、その次官の人に相談をしたらば、あるゴルフ場のプロ、すでに GHQ のリクエストで関東のゴルフ場を数十万で修復してきたそのプロがいるわけです。でその人に頼んで京都に来てもらったら、またそのシェフィールドのその執念に負けて、結局3000万で引き受けたんです。
1: 日本の予算でですか？
0: 日本円にして3000万で引き受けて、うん、その代わりブルドーザーなんかは米軍が用意せよとなったんですが、
1: はい、
0: それは国家予算ではなくて、
1: はい、
0: 第三セクター方式で京都市長とかが、まあ、そのトップになって資金集めをして、結局民間でというか、まあ、第三セクター方式で3000万で受け負ったということになる。
1: で民間でできたんですか？
0: まあ、第三セクターとしてですね。でも3000万ってことは2億7000万引く3000万。
1: 随分安くなりましたね。
0: はい、それは一体何のお金だったんだろうという疑問は残ります。で、まあこれ裏話がゴルフ場の記録にあるんですけれども、かなり恫喝をされたという噂はあったみたいです。つまり逆らうと接収するぞと。接収するぞって言われたら入れないから、接収は困るわけですよね。
1: そのようにじゃあ東京で憲法をどうするみたいな話がありましたけれども、うん、地方ごとに GHQ との攻防戦があったんですね。
0: そうですね、米軍から守った人もいればそこで儲けた人と両方いたっていうことですよね。
1: でその明夫さんはアメリカにいらっしゃった時に、日本の占領はなぜうまくいったのかと問われて答えられなかったということでした、
0: はい、
1: いろいろ調べてみて答えは出たんでしょうか？
0: まあ、ワシントンハイツのケースだけで言うと、もう戦争って個人によってすごく違うんです。で戦地でもう自分の身内が亡くなった人はもう米軍憎しだし、それからやっぱり空襲で亡くなった人がいればそういう感じだけれども、まあ、そういう被害に遭わなかった人たちで原宿エリアの人たちは日本軍への不信感というのが半端じゃなかった、
1: うん、
0: で竹槍訓練とかバケツリレーを一生懸命やったのに、食べたいものも我慢したのに、結局空襲にあってひどいことになったじゃないかって。そうすると目の前にそのキラッキラのカラフルなアメリカ車が通って豊かな暮らしを見せつけられたら、なんかどうもアメリカのデモクラシーを受け入れた方が豊かな暮らしが待っているのではないかというふうにみんな考えて、それで素直に受け入れたっていう側面が一つあります、
1: はい、
0: あとは例えばアメリカ人に聞いた時には、床屋さんに行ってひげ剃りのカミソリを当てられたら頸動脈切られるかもって最初は思ったって、うん、でもそんなことは全然なくって、礼儀正しくて親切で子供たちも可愛いしっていうのが、まあ、ギブミチョコレートにつながるんです。別に恵んでやったとかじゃなくて、子供たちとの交流が楽しかったみたいなんですよ。だから僕たちはだな、いっぱい複数の人が言っていたので、日本という国に恋をしたと言いました。で多分日本人もその他の国の兵士だともっと怖い顔してるんですよ。笑うことないんで。でも「はい、ハイドゥイング」とかって言われたらなんとなくリズム感もいいので、ついこう心開いて仲良くなったっていう側面もあったと思いますね。だから日本人もおもてなしの心というか、そういうのが強かったっていうことと、本当に相性が良かったっていうことにつきますかね。それから京都ではあんまりアメリカ化が進んでないですよね。東京に比べたら。
1: いや、かなり残ってますよね、千年前からのものが。
0: うん、それはね、やっぱり植物園の中にあってくれてよかったんだと思います。あんまりみんな見たことないの。米兵に会った人少ないんですわ。米軍と一緒に仕事して効率の良さに感動してしまうとか、そういう人も少なかったので、京都にこれだけ伝統文化が残っているのは、植物園の中に収まっといてくれた おかげではないかなと私は思ってます。
1: 東京のワシントンハイツは外から見えた、うん、
0: 見えたんです。
1: 私の知り合い子供の頃見たっつってますから。
0: はい、で時々子供が潜って遊びに行ったり最初は無理でしたけど、後半になるとそういうことも起きていて、交流も盛んになるので、小学校同士でとかね、
1: はい、
0: そういうこともあったし、それからいろんな仕事をみんな一緒に組んでやらざる

0: を得なかったので、その戦車一つでもスチームみたいなのとかいちいち感動するんですみんな、うん、ゼネコンもそうだったし、はい、それが少なかったのが逆に京都が守られたんじゃないかというふうに思っています。
1: 京都のあの植物園の中にできたとすると、うんうん、中見えないですもんね。
0: 見えないです。だからまあもちろんメイドさんで中で働いた人とかは別ですけど、うん、あんまり庶民があれが目標、ああなりたいとか思わずに住んだっていうのはありますね。
1: 私京都に30年以上住んでますけど、はい、進駐軍の話一度も聞いたことがない。
0: そうなんですよ。本当にあの資料も少ないけど、みんなあの戦争の話も進駐軍の話もほとんどみんな知らないっていうか、うん、あの口に上らないですよね。だからその意味で実は取材は大変だったって言えば大変だったんですけれども、というのはあの実際になんか経験のある人はあんまり語りたがらなかったし、それそこにたどり着くのも大変だったんですけど、普通の人たちに噂は広まってて、その噂にどういうのがあるかっていうと、マッカーサーがあの京都に来てゴルフしてたっていう、うん、でマッカーサーって東京から出てないんです。最初に横浜にいた後ずっと東京なので、違う違う違うっていうことを言う人もいないので、そのまま噂が伝言ゲームで一人歩きしていて、で私としてはこれはちょっとまずいなと思って、一回まあ戦後80年に向けてアメリカの目線でどうだったか、それから東京と比べてどうだったかということをちゃんと整理して、これはどういうことだったかというのをまとめたいというのが今回の私の目的だったわけですけれども、私あの来てすぐに結構インタビューできている人もいるので、実はもうあのこの10年ぐらいの間にお亡くなりになった方もいて、あのコメントを遺族の方にチェックしていただいたんですけれども、まあ、ある種最後というか、その10年前の私の聞き出したことが最後というか、もうこれをやっぱり書き残す、しかも整理して書き残す。で戦後80年も経つと平和なので、日々のこの平和の暮らしのありがたさ忘れるじゃないですか、どうしても。だから歴史っていうのはやっぱ、ま、学ばないとっていうか、歴史を知るっていうのも初めの一歩です。
1: 調べたことを残していくって大事なことですね。
0: 大事なことですね。だけどもうあのお若い方にどんどん頑張っていただいてあのとりあえず私が間をつないだので、さらなるものを掘り下げるなり、それから新しい資料が出てきたらまたあの書いてくださればいいなと思いますけど、知ったことを墓場に持ってくんじゃなくて、とりあえず書き留めようと思いました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探して、京都市在住のノンフィクション作家秋尾さと子さんのお話でした。去年9月に放送したインタビューの再放送でした。占領は GHQ が解体される1952年昭和27年まで続きました。東京に作られた進駐軍の兵士の家族用住宅ワシントンハイツは東京オリンピックの選手村として使われた後姿を消しました。戦争の記憶とともに風化しつつある進駐軍の記録と記憶を残していこうという秋尾さと子さんの著書は、京都占領1945年の真実です。このインタビューをもう一度お聞きになりたい方は、聞き逃しサービスをご利用ください。ラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃し配信はこちらから聞くことができます。この後1週間お聞きいただけます。明日のこの時間はインタビュー、特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、立正大学心理学部教授西田公昭さんに伺います。ではお便りをご紹介します。新潟市の渡辺平尾さんです。今日は終戦の日ですね。深夜便の月刊誌8月号に一昨年の里見正人さんが語った戦艦大和を講談で乗組員の体験を語り継ぐが文章として載っていて、2年前の正人さんの声と戦争と平和に対する強い思い入れを思い出し、かつて私の父も乗船したことのある戦艦大和が太平洋戦争の象徴であることを強く感じました。くしくも NHK カルチャーラジオ昭和人物誌では その大和の乗組員で作家の吉田充さんの肉声とともに、作家の保坂正幸さんが戦艦大和の最後という吉田さんの著書も紹介されながら語られています。8月1日8日15日の3回シリーズで、それぞれの回が1週間ストリーミングで聞きの足ですねで聞けます。里見さんのような強い意志を持ち活動されている方々に強い尊敬の念を抱きながら、少しでも自分のできるところから始めたいと思います。新潟市の渡辺平夫さん、ありがとうございました。昭和人物史、私も録音を取ってずっと聞いております。今日のお昼、土曜日だからそうですよね、0時15分からの放送です。ラジオ第一です。それから幸田町の林さん、愛知県の女性70代の方、終戦から81年、4年前、96歳で亡くなった父は17歳で旧陸軍に志願し、中国で終戦を迎えました。終戦の日が来るたびに、私や孫、ひ孫たちに、戦争はあかんぞ、勝っても負けても何も得るものはない、国民が惨めになるだけだと言い聞かせていました。私たちができることは、二度と戦争をしてはならないと、戦争体験者の思いを次世代に語り継ぐことです。幸田町の林さん、ありがとうございました。静岡県の60代女性、茶切り子さん、中村アンカー、一時代終戦の日の今日にふさわしいお便りを紹介してくださり、静かに耳を傾けました。一時代ですね。戦後81年、戦争体験者の方々がご高齢になり、体験を直接教えてくださる機会が少なくなりつつあります。またテレビ、ラジオなどでも終戦の日に戦争の恐ろしさを体験者の方々から教えていただき、戦争の真実を直視し平和を考える企画が次第に減少傾向にあることを危惧します。体験談を聞くのは辛く苦しいことですが、実際に体験された方々はその何十倍も何百倍もの辛さ苦しさを長く心に持ち続けられていると思います。いたたまれない気持ちです。しかし知ることにより戦争を起こしてはいけないと強く誓うきっかけになります。貴重なお話をご提供くださった方々に感謝いたします。静岡県60代女性、茶切り子さん、ありがとうございました。今日お便りたくさんメールでも届きまして、もう えらいことにこんなになっております。全部紹介できませんでした。申し訳ありませんでした。では短く音楽です。ラブイマジン、古川信夫さんのチェロの演奏です。

古川信夫さんのチェロの演奏で Love Imagine でした。では誕生日の花と花言葉、今日は8月15日土曜日、誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は非扇、花言葉は誠意。非扇とはヒノキで作られた扇のことで、茎の下の方に生える葉が扇形になっているためです。また真っ黒な種、ヌバタマは黒や夜、髪などに、髪の毛ですね、髪などにかかる枕言葉にもなっています。夜や髪というと恋の歌を連想します。そういう恋にちなんで誠意という花言葉が生まれたのかもしれません。長く伸ばした茎の先端に黄色と赤の派手な花をつけます。今日8月15日、土曜日の誕生日の花は非扇、花言葉は誠意です。今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。

0: ラジオ深夜便、今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はいい味おいしい話、出演はエンターテイナーのグッチ雄三さんです。1時台は話芸百選、若者聞き物講談、一流斎テイナさんの夫婦持ちと田辺和樹さんの伊達政宗堪忍袋をお楽しみいただきます。2時台はヴィンテージロック、エルビス・プレスリー作品集パート2、3時台は作家で綴る流行歌、悪友作品集パート2をお送りします。4時台はインタビュー、特殊詐欺の被害、過去最悪、偽警察、ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、立正大学心理学部教授西田公明さんに伺います。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんと蜂須賀正勝役の高橋努さんの出演でお送りします。担当は後藤茂吉アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は来週21日金曜日の夜から土曜の朝にかけてです。担当は隅田光一アンカーです。今日は終戦の日ですね。短い時間でもいいですから、お子さんとお孫さんと短い時間でもいいですから、戦争について話し合ってみたらいかがでしょうか。気象レーダーで雨雲を見ますと、強い雨雲が静岡県から群馬県にかけて、そして三重県南西諸島にあります。大気の状態が不安定になっています。まだしばらく雨に注意が必要。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月15日土曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 今日と明日は夏休み体制で、いつもは平日担当の私たち2人でお伝えします。今日は土曜日です。では毎朝5時台、主な内容をご紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは解剖学者の養老孟司さんのエッセイ、バカの壁はなぜ売れたのかをお送りします。
0: 33分頃からは生き物いろいろ、砂地の海底に潜む魚マゴチについてです。
1: 41分頃からは海外毎朝だより、台湾から本格的な選挙戦へ、台湾の統一地方選挙というテーマでお伝えします。
0: 今朝は終戦の日についてお便りいただいています。
1: はい、岐阜県のさすらい太郎さん、40代男性の方からです。8月15日終戦の日になると、母方の祖父のことを思い出します。祖父は戦後シベリア抑留を経験しました。そこで親友を亡くしたと聞いています。きっと言葉にできないほど辛い経験をしたのだと思いますが、祖父は私たち家族にその頃のことをほとんど話しませんでした。私も子供の頃はそれ以上聞こうとはしませんでした。今になってもっと聞いておけばよかったと思います。戦争を知る人が少なくなっていく今、祖父が語らなかったことも含めて記憶を大切にしていきたいと思います。そして何気なく迎えられる平和な朝が決して当たり前ではないことを8月15日に改めて感じていますといただいています。
0: はい、そうですね。当たり前ではない平和、穏やかな世の中を作るためにも戦争の記憶の継承、ますます大切になります。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: おとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では車が水没するなどして、これまでに8人の死亡が確認されたほか、建物への浸水被害も相次いでいます。千葉県ではおとといの夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、昨日の朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。警察や消防によりますと、今回の豪雨で千葉県内では車が水没し、車内に取り残されるなどして合わせて8人が死亡しました。住宅被害も相次いでいて、県のこれまでのまとめでは、全壊が千葉市で1棟、半壊が千葉市と茂原市の合わせて4棟、一部損壊が茂原市と南房総市の合わせて3棟で確認されています。床上浸水は大網白里市や柏市など11の自治体で合わせて83棟、床下浸水は柏市や佐倉市など14の自治体で合わせて87棟に上るということです。県は確認を続けていて、被害の数はさらに増える可能性もあるとしています。また、県によりますと、自治体が指定する避難所に昨日午後1時半の時点で2750人が避難しているということです。千葉県は関係機関と連携して生活インフラの復旧に全力で取り組むとしています。
1: 先月熊本県で発生した地震で、被災した福祉施設に対して国が派遣する介護職員の人件費について、厚生労働省は公費から支出することを決めました。当初は施設が

0: 受け入れ体制を整えた場合、現状避難者を受け入れていなくても旅費と同じく災害救助費から支出することを決め、おととい通知を出しました。当初人件費は派遣職員を受け入れた施設側が負担することになっていたため、支援を断ったり受け入れをためらったりする施設もあり、改善を求める声が上がっていました。厚生労働省は被災した施設に支援が行き届くよう熊本県と連携して運用していきたいとしています。
1: ウクライナ国防省で情報分析を行う部門の高官は、北朝鮮とロシアの軍事協力がこの数ヶ月でさらに拡大しているとした上で、日本にとっても問題だと警鐘を鳴らしています。北朝鮮は1万人規模の兵力をロシアに派遣し、ウクライナと国境を接するロシア西部での戦闘に参加させているほか、弾道ミサイルなどを供給しています。ウクライナ国防省情報総局のチェルニャク報道官は今月12日 NHK の取材に応じ、ロシア西部のボロネジ州に北朝鮮の兵士86人で構成されるミサイル部隊が新たに配備され、部隊の一部は現地に到着しているという分析を示しました。この部隊はロシア軍の指揮下に入り、弾道ミサイルを運用するとウクライナ側は見ています。部隊の配置に伴い弾道ミサイル120発が配備される予定で、このうち40発はすでに北朝鮮からロシアに引き渡されたということです。北朝鮮のミサイルについてチェルニャク報道官は、ロシアの技術者が改良に取り組み、精度が大幅に向上したと指摘しました。またロシアにとって重要なのは兵器の量、北朝鮮にとっては兵器の質が重要だと述べ、北朝鮮はロシアに大量の弾薬やミサイルなどを供給する見返りに、提供する見返りに兵器開発に必要な技術を得ていると主張しました。北朝鮮は近年ロシアとの関係強化を進め、ウクライナのゼレンスキー大統領は、北朝鮮が3万人から5万人をロシアに追加派兵することを決めたという見方を今月示しています。チェルニャク報道官は、ロシア軍はこれらの北朝鮮兵を国境警備の任務に当たらせることで、これまで国境警備していたロシア兵をウクライナの前線に再配置し、戦力を補おうとしていると分析しました。そしてロシアと北朝鮮の軍事協力はこの数ヶ月でさらに拡大している、軍事技術協力は新たな段階に達したと述べました。その上で、北朝鮮は現代的な兵器やミサイルを開発し、新技術に精通した練度の高い軍を持つことになる、ウクライナだけでなく日本にとっても問題だと警鐘を鳴らしています。次に、アフガニスタンでイスラム主義勢力タリバンが再び実権を握ってから今日で5年です。現地では女性の就学の権利などへの制限が続いているほか、食料支援が十分行き届かず、人道状況のさらなる悪化が懸念されています。アフガニスタンでは5年前2021年の8月15日にタリバンが首都カブールを制圧して再び実権を掌握し、独自に解釈したイスラム法に基づく統治を行っています。ユナマ、国連アフガニスタン支援団の今月の発表では、治安は以前と比べて改善傾向にあり、復興に向けた環境が整いつつあるものの、テロの懸念は依然残っているとしています。また女性が小学校までしか通えないなど、就学や就労などにおける女性の権利の制限が国の発展を妨げているほか、国際社会との関係構築を難しくしていると指摘しています。さらに WFP 世界食糧計画は、各国からの支援の減少などにより現地での食料援助が十分行き届かなくなっていると発表し、危機感を示しています。中東情勢の影響で支援のためのコストも上昇していて、 WFP は今年はおよそ370万人の子どものほか、妊娠中や授乳中の女性120万人が栄養失調に陥る恐れがあるとしていて、人道状況

0: 況のさらなる悪化が懸念されています。プロ野球は昨日6試合が行われました。まずセリーグです。広島対阪神は広島が6対1で勝ちました。広島は連敗を6で止めました。阪神は連勝が4で止まりました。中日対巨人は巨人が1対0で勝ちました。巨人は4回に挙げた1点をピッチャー4人の完封リレーで守りきりました。巨人は連敗を3で止め、中日は3連敗です。ヤクルト対 DeNA はヤクルトが7対2で勝ちました。ヤクルトは DeNA 戦の連敗を7で止めました。続いてパリーグです。ソフトバンク対楽天は楽天が5対2で勝ちました。ソフトバンクはおよそ1ヶ月ぶりの2連敗です。西武対ロッテは西武が7対0で勝ちました。西武はピッチャー7人による無失点リレーでした。オリックス対日本ハムはオリックスが6対2で勝ちました。
1: 正野アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円34銭から36銭、1ユーロは184円35銭から36銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より107ドル58セント安い5万3732ドル41セント、ナスダックの株価指数は前日より 73.861 下がって 26,729.164 となっています。為替と株でした。続いて気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。今日も本州付近では天気の急変に注意が必要です。この時間は関東の西の方や静岡県内に南北に連なる発達した雨雲があって激しい雨を観測しています。埼玉県の飯能市や秩父市など、また東京都の八王子市など内陸を中心にレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。また鹿児島県の奄美付近も気圧の谷となっていて、暖かく湿った空気が流れ込んで激しい雨を観測しています。今日は北海道の東にある高気圧に覆われる北日本では晴れ間があるでしょう。ただ西日本、東日本には引き続きこの高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定になりそうです。これまでよりは上空の寒気が弱まるため、おとといのように大規模な雷雨になることはなさそうですが、山沿いを中心に局地的に雨雲が湧きやすい状態が続きそうです。今日の午後は特に岐阜県など東海の内陸、北陸、長野県内など中心に発雷確率、雷の鳴る確率がかなり高くなっています。東北の北部の日本海側や北海道の北部でも雷雨になるところがありそうです。夏休み、山や川のレジャーを予定しているという方もいらっしゃるかと思いますが、空模様の変化には十分注意してください。急に空が暗くなったり、冷たい風が吹いてきたり、雷の音が聞こえてきたりした場合は、頑丈な建物の中など安全な場所に移動して様子を見るようにしてください。では全国の今日の天気です。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。宮古島地方では昼過ぎに激しい雨が降りそうです。奄美は午前中雨で、こちらも雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。九州南部はおおむね晴れ、九州の北部、中国四国地方、近畿、東海、北陸は多少晴れ間もあるものの雲が広がりやすく、午後は山沿いを中心に雷雨になって激しく降るところがありそうです。関東甲信は西の方で午前中雨、また午後も山沿いで雷雨になって激しく降るところがあるでしょう。東北は晴れ間がありますが、午前中は南部でにわか雨、午後は北部日本海側で雷雨になって激しく降るところがありそうです。北海道も晴れ間はありますが、午前中渡島半島付近で、また日中内陸で雨の降るところがありそうです。今日の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島は33度、福岡34度、高知32度、 松江33度、広島大阪34度、名古屋31度、東京30度、長野と金沢新潟いずれも32度、仙台27度、秋田33度、札幌28度、釧路は24度の予想です。今日も西日本では猛烈な暑さになるところもありそうです。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時16分になります。

0: さあここからは土曜日曜の6時台にお送りしているエッセイを改めてお届けします。
1: 去年9月20日に放送した解剖学者養老孟司さんのお話、バカの壁はなぜ売れたのかです。
2: おはようございます。普段はいろいろなことを経験した時にそれを話題にお話しするんですけど、今回はまあ暑いこともあって外もあんまり出られず、何事も事件はなかったので言うことがないんですね。がんの方はだいぶ収まったっておかしいんですけど、体そのものは問題ないです。それでちょっと自分のことを話してみようかなと思います。何かっていうと、まあ私の本ですね、バカの壁が売れまして、時々聞かれるんですよ。なんで売れたんですか。そんなことわからないから買った人に聞いてくれって、著者はわかりませんって言うんです。でもそれは自分でもちょっと気になっていて、日本社会の現象の一つですよね。まあ現在700万部超えて、なんでそんなにあんな本が売れるのかっていう、やってみたら当たっちゃったっていう、そういうことですから、その疑問の答えはないんですけど、まあそれは事実ですから、そうするとそういうものをに関心持って読んでくださる、買ってくださる人がいるっていうことですね。そういうマーケットがあるっていうことにもかかわらずコメントがないんですね。非常にたくさん部数が出たのに非常にコメントが少ないんですよ。こんなもの気に入らないとかダメだとかいうのもあんまり聞かないし、要するに無視ですね。特に中身についてはほとんどゼロですね。聞いたことない、いわば無抵抗に受け入れられちゃってる感じがするんです。なんだろうそれはっていうふうに逆に自分でそっちが不思議になってきました。さてこれなんだろうっていうその現象をちょっとこのとこ考えたんですね。で結局本が売れる、部数が出るっていうことは大勢の人がある種共感してるってことですから、それは一体何に共感したんだろうっていうことが私は次に不思議に思ったんですね。それで渡辺雅子さんという方が論理的思考とは何かって新書を書いておられるんですけど、その中に文化的に4つのパターンがある作文、まあ、アメリカだと大学でエッセイを書かせるわけですね。それは非常にはっきりした形式があって、その形で書かないと言ってみれば認めてもらえない。フランスには大学入学資格の試験がある、バカレロアってバカロレアってか、ね、すぐ分かんなくなっちゃうんですけど、それがやっぱりある特定の形をっていう、そういうことを説明しておられるんです。その日本の部分を読んでびっくりしたんです、私は。気がついてなかったんですけど、いわゆる日本の作文っていうのが、感想文ですね。これ戦後にできたって。それじゃあ戦前になかったか、戦前にもあったんですが、何かっていうと、綴り方ですね。綴り方運動、綴り方っていうのがあって、その日常の生活をから解き起こしてね、そこで感動したことをお素直に表現するっていう。非常に日本の小学校に広がったんだと思います。戦前でその日常生活を文章にするって、その感動を伝えるっていう、そういうふうな先生が指導しない、それで私の書いたものなんだっていうと、あれは結局綴り方なんだなと思って、日常生活に基づいてます。自分のそれの印象を書いてる一種の感想文で書くことを教わったわけでも何でもないんで、それで急に変なことを思い出したのは、私の頃からちょっと入学試験が大変になってきて、大学入試がですね、それで模擬試験受けてみたら、私が一番成績良かったのは全国でですね、国語なんですよ。で自分でもびっくりして、私は国語別に好きでも何でもなくて、なんであんな科目があるんだろうと思ってたぐらいですから。でもどうも国語の才能があったらしい。でそれは何かっていうと、実は作文ですね。で作文っていうのはなんか文章にする、文章を飾るっていうか、そういうことだと多くの人は思ってると、私も思ってたんですけど、その典型が古典で言うと北条記ですね、鴨長明の。あれは書き出しのところが、いわば美文ですね。だから美しく飾ってるっていうふうにみんな思うんだけど、別に美文でも何でもなくて素直にそう思ってるんですね。私、古典で一番好きな文章で、あれ、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。まあ言われてみればその通りなんですよ。しかも感覚的ですね。目で見てる。そこから、抽象的なところへ動いていくんで、流れに浮かぶ歌方は勝つ消え勝つの過ぎて久しくとどまりたる試しなしと、どんどん変わっていくよっていうことを非常にわかりやすく伝えてますね。そしてその後に 世の中にある人と住みかとまた格のごとし、つまり人間も社会も同じだというふうに言ってるんです。それは非常に説得力があるんですね。かなり深いというかことを言ってるのに、表現は非常に優しいですね。それ優しいって意味は感覚的ですから、日本語はそういうふうに感覚に寄ってるんですね。それでそうかと思って渡辺さんの本を読んでると、綴り方の教育理念と方法は近代化に伴う教育概念登場以前の全近代的な東洋的な人間形成思想を継承した。国語だけが近代化してないっていうね。江戸時代からの、あるいはもっと前からの本を読んでいく教育、それをそのままにして変えないできたっていう、そう指摘されてるんです。それって典型的に明治維新と敗戦ですね、を通った2回通った日本の文化の中で、教育の中で消されないできたことなんですね。 GHQ がそれを禁止したってこともないし、明治政府がそういうことをやめようと言ったわけでもない。そうやって結局私自身の本がなんで部数が出たかっていうと、一つは、まあ、明治生まれの母親に育てられて、母親の影響非常に大きいんで、なんか子供の時から明治の人に育てられてんだなっていうことがあったので、もしかするとそういうふうな感覚が、その古い日本のものが一人でに身についてたのかなっていう。明治維新と敗戦を通り抜けてそのまま残ってきた日本ですね、それが変えられることなくかなり素直に残ってきたっていうのを、そのまま入ってたからじゃないか。私の先輩が何て言ったかって言ったら、お前の言うようなことは誰だって考えてんだよ、ただ表現力がないだけだって先輩に言われたんですね。だから私が書いた問題にしてるようなことっていうのは別に新しいことでも何でもないって、本当そうなんですよ。あんまり独創的なこと言うと誰も理解しないはずだからって。それは日本の世間ですね。ある意味でなるほどなと思った。だからそういうふうに私が本を書いた時、バカの壁を書いた時には、そういうふうなずっと明治以前から残っている日本語を使う世界っていう非常に豊かな土地が残っていて、そこを私がたまたま種を植えたらとうとう作物が育ったっていうだけのことで、立派なものが育ったわけじゃないって、まあそんなことかなと思ってたんですね。その本の中身が評価できるわけではない、そうじゃなくて、そういうものを受け入れる土壌の方が非常に大きかったんだ。その土壌とは何かっていうと、戦前からある綴り方、国語ですね。私自身は国語大嫌い、全然自分で勉強した覚えないんだけど、そういうものが一人でに入ってるから、そういうものが強いですね。やっぱり私自身の自分の好き嫌いもよく分かりましたよ。つまり明治維新になって変えたことと戦後敗戦で変えたことっていうの、私はなんか敏感に嫌うんですね。本能的に嫌いなんです。それは結局古い教育を身につけちゃってるからだと思うんですね。そういうことってまあしょうがないんですよ、子供の時だから。改めてだから私は自分が受けてきた教育っていうのは必ずしも意識されてるとは限らないなっていうことが大きな発見でしたね。結局戦前からの綴り方、戦後の感想文っていうか、そういうものを生み出した日本の国語教育が私の物書きの根元を作ってんだっていうことに今頃気がついて、そういうことを素直にやってると非常に多くの人に分かってもらえるということが売れたっていうことだと思うんですね。中身が何だっていうことは関係ないし、日常だから本当にその普通の出来事で、今日も最初にお話したように、なんか出来事があったらそのお話をしようと思ったんですけど、なかったからしょうがないからこんなややこしい話してるんで、どうもありがとうございました。養老孟司でした。
1: 音楽です。アンリでサマーキャンドルズ。

0: アンリさんでサマーキャンドルズお送りしました。神奈川県の松岡さん、50代男性の方からお便りをいただいています、はい、やっぱりお二人の声を聞くと、うん、土曜日ですが平日同様シャキッと目覚めます本当ですか？いつもはゴロゴロしながら週末毎朝を聞いていますが、目覚めバッチリなので朝ごはんをちゃんと作るべく活動を開始しましたといただいています。
1: それは良かったのか悪かったのかね。ただ土曜日日曜日ねゆったり過ごしている方はちょっとパリッとさせて申し訳ありませんが、今日は土曜日です。よろしくお願いします。さあ時刻は5時29分を過ぎたところです。8月15日、今日は何の日です。昭和20年1945年8月15日、昭和天皇がポツダム宣言の受諾と日本の降伏をラジオで伝えました。玉音放送、昭和20年1945年です。
0: 昭和38年1963年8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が8月15日に初めて開かれました。全国戦没者追悼式、初めて8月15日開催、昭和38年1963年です。
1: 昭和39年1964年8月15日、富士山頂に気象レーダーを設置する工事が最終段階を迎え、アンテナと巨大なドームをヘリコプターで運び上げる作業が行われました。富士山頂に巨大ドーム空輸、昭和39年1964年です。
0: 昭和46年1971年8月15日、アメリカのニクソン大統領が金とドルの交換を一時停止すると発表しました。ドルショックや第二次ニクソンショックと呼ばれています。金とドルの交換一時停止、昭和46年1971年です。8月15日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時31分を過ぎました。再び気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、今朝は全国的には晴れているところが多いんですが、局地的に激しい雨が降っています。南北に連なる発達した雨雲がかかっているのが、群馬県から埼玉県や東京都西の方、また神奈川県や静岡県の県境付近を通って伊豆半島にかけて雨雲がかかっています。また雷も鳴っているようです。この時間5時10分までの1時間には神奈川県箱根町や静岡県伊豆市一山、また山梨県上野原市などで1時間に30ミリ前後の激しい雨、強い雨を観測しています。この雨雲、西の方向に進んでいますが、動きが遅いので、しばらく激しい雨が続くところが出てくる恐れがあります。この後も雨の降り方、注意、警戒をお願いします。また別の雨雲の影響で、三重県内も広く雨となって、やや強く降っているところもあります。さらに鹿児島県の奄美地方には、東シナ海から湿った空気が流れ込んでいます。徳之島で激しい雨を観測しています。奄美地方南部にはレベル4土砂災害危険警報が発表されているところがあります。奄美地方では午前中この後も激しい雨に注意警戒をお願いします。そして今朝の気温ですが、この時間までの最低気温、福岡市や神戸市、熊本市などで27度前後となっています。大阪市は5時16分に 25.7 度まで下がりましたが、4日ぶりに熱帯夜になるかもしれません。寝苦しいと感じた方も多いかと思います。目が覚めたらコップ一杯の水を飲むようにしてください。また日中は日本海側中心に猛烈な暑さになりそうです。今日は兵庫県の豊岡市や大分県日田市、福岡県久留米市、佐賀市、また熊本県の人吉市などで最高気温35度、猛暑日になりそうです。では全国の今日の天気です。沖縄ではおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。奄美は午前中激しい雨が降りそうです。九州南部は晴れますが、九州の北部、中国四国地方、近畿東海北陸は多少晴れ間があるものの雲が広がりやすく、午後は山沿い中心に激しい雨が降りそうです。 関東甲信、西の方で午前中雨、また午後も山沿いで雷雨になるところがありそうです。北海道や東北は晴れ間はありますが、日中主に雨の降るところがありそうです。雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。今日の予想最高気温は那覇32度、鹿児島33度、大阪と広島は34度、名古屋31度、東京30度、仙台27度、札幌は28度の予想です。全国の気象情報でした。

0: 時刻5時34分を過ぎました。生き物いろいろです。
1: 今朝は砂地の海底に潜む魚マゴチについて、東海大学海洋科学博物館元館長の西源次郎さんに聞きます。西さん、おはようございます。
2: おはようございます。いわゆるコチと呼ばれる魚にはコチ科とネズッポ科の仲間が混同されがちなんですが、マゴチはコチ科の魚の代表種で、一般的にコチといえばマゴチを指します。マゴチの旬は8月頃の真夏、ちょうど今頃ですね。その頃に水揚げされたマゴチはテリゴチと呼ばれ、ブランド化されているほどです。身は歯ごたえのある白身で上品な甘みがあって、刺身、洗い、寿司ネタ、煮付けなどいろいろな料理で食べられます。
1: いろいろな料理で楽しまれているんですね。どんな魚なんでしょうか。
2: まあ一言で言えば、大きなハゼを平べったくしたような姿の魚ですね。頭が少しとんがってますけども、で大きなものは80センチ余りになり、寿命は15年から20年とされています。
1: どんなところに生息しているんでしょうか。
2: 太平洋岸ではですね、青森県から九州南岸、日本海側では山形県から九州南岸に分布しています。沿岸から内湾にかけて水深30メーターよりも浅い砂底に住んでいて、時には川の水と海水が混じり合う河口にも進出します。秋から冬になると水深50から100メーターぐらいの深場まで移動することが分かっています。この魚は浮き袋がなく、常に海底付近で生活しており、他の魚のように泳ぎ回ることはあまり得意ではありません。
1: うーん、色合いは砂や泥に同化して見つけにくそうな茶褐色で、普段は海底でじっとしていることが多いということでしたね。
2: そうですね。頭の上まで砂をかぶって目だけを出して、餌となる小動物がやってくるのをじっと待ちます。餌となるのは車エビ類や鉄砲エビ類、小型のタコやイカ、ハゼやキス、ネズミゴチなどの小さな魚、こうした小動物が近づくと砂を蹴って猛然と襲いかかり、大きな口を開けて一気に飲み込みます。これが結構迫力があるんですね。産卵の様子も観察されていて、産卵期は初夏、場所によっては8月上旬までとされています。
1: どんなところで産卵するんでしょうか。
2: 岸近くの砂地で産卵します。産卵が行われるのは夕方で、水槽の中での観察によると、すべてのオスと産卵するメスが砂の中から姿を現し、先に一尾のメスが浮上すると、その後複数のオスが追いかけ始めます。そしてメスの面前に到達すると、次々に反転して放精を行うんですね。精子を出します。
1: でもこの時点ではメスはまだ放卵していないんですよね。
2: そうなんです。オスは放卵がない場合でも放精するということになります。その後何度か同じような行動を繰り返し、追尾行動の後にメスが産卵に至ります。
1: 変わった習性の魚ですね。
2: そうですね。で、卵の直径は1ミリほどで丸い形をしており、バラバラになって海中を漂います。ほぼ1日後に孵化して2ミリ足らずの仔魚が誕生します。孵化後20日ぐらいまでは浮遊生活、浮かぶ生活をしており、1ヶ月後 1.5 センチを超えると海底に降りて暮らすようになります。
1: 2ミリ足らずで生まれて、そこから長い時間をかけて最大80センチという大きさに成長していくんですね。
2: はい。ただマゴチはですね、50センチ以上の大型になるのは全てメスなんです。そのため、かつては成長するとオスからメスに性転換すると考えられていました。以前はマゴチの年齢を大きさから推定して成長を見ていたのですが、それが正確でなかったということですね。その後の研究で、水槽で複数の雌雄を継続して飼育していると、 メスの数は増えなかったというデータが出てきました。そこで耳の中にある石、耳石を調べると、縞模様が年輪であることが分かり、年齢ごとに雌雄の大きさを詳しく調べられることができたんです。その結果、1歳ではオス21センチ、メス23センチとあまり変わりがなかったのですが、3歳になるとオス35センチ、メス39センチでメスがオスより大きいことが分かり、5歳ではオス41センチに対してメス50センチになり、10センチ近くの差になることが分かりました。その後、オスの成長はほぼ止まり、10歳でも45センチにしかならないんですが、メスは63センチになることが明らかになったんです。この研究によって、大型魚がすべてメスなのは性転換するからなのではなくて、オスが大きくならないからだということが分かりました。こうした研究は一見すると単純なもののように聞こえるかもしれませんが、実際は何年という飼育期間と試行錯誤を重ねた結果分かってきたことなんです。姿、形だけではなくて、そうした生態についても注目してほしいと思います。
1: はい。ここまでマゴチの生態について詳しく伺いました。それでは最後に、水族館でのマゴチの見どころを教えてください。
2: 見どころは目、瞳ですね。円形の目の上部中央から皮膚が少し垂れていて、瞳がハート型に見えて結構可愛いんですよ。マゴチはいつも水槽の底にいる地味な魚で、飼育している水族館はあまり多くありませんが、南日本よりも東日本で飼育するところが多い傾向があります。もしマゴチの展示を見つけたら、瞳のハートを探してみてください。
1: 生き物いろいろ、東海大学海洋科学博物館の西源次郎元館長に聞きました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 時刻は5時42分になりました。海外毎朝だよりです。今朝は台湾台北にお住まいのジャーナリスト早田武文さんに星川幸キャスターが聞きました。
1: 西さん、おはようございます。
2: おはようございます。いわゆるコチと呼ばれる魚にはコチ科とネズっぽ科。
1: 音声が乱れました。
0: 失礼しました。違う音声が出てしまいました。少々お待ちください。海外毎朝だより、今朝は台湾台北にお住まいのジャーナリスト早田武文さんのお話でしたが、今ちょっと違う音声が出てしまいました。
3: 早田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今回はどんな話題ですか？
4: はい、台湾では今選挙の真っ最中なんですね。で、台湾のこの統一選挙というのが今年11月28日土曜日に投票が行われますが、すでに本格的な選挙戦に入っています。
3: 投票まであと3ヶ月余りありますが、もう本格的な選挙戦に入っているんですか？
4: そうなんですね。今街を歩くと、ビルに候補者の大型看板やポスターが掲げられています。で、選挙集会も盛んに開かれ、候補者が人の集まる場所を回って支持を呼びかけたりしています。これ台湾では見慣れた風景なんですけれども、日本から来た知り合いの記者さんから、日本では考えにくいと不思議がられました。で、台湾の選挙は確かに日本とは大きく違っています。日本では事前運動というのは厳しく禁止されているので、こんな早い時期から選挙運動はできませんよね。これは選挙制度や歴史的な経緯の違いによるものなんです。
3: 台湾では事前運動は禁止されていないということですか？
4: そうなんですね。台湾の選挙は実質的に1年ほど前からすでに始まってます。まず各政党で公認候補選びが行われます。選び方は選挙区や選挙の種類によっていろいろなんですけれども、そのうち世論調査で選ぶという場合があるんですね。この世論調査の実施日が近づきますと、名前を売り込むために候補者が宣伝カーに乗って選挙区を回ったり、名前と写真入りのティッシュを配ったり、本番の選挙と変わらない本格的な運動が展開されます。こうして今年前半には候補者がほぼ出揃い、公示を待つことなく本格的な選挙戦に入っています。 まあ、こうした方法よし悪しなんですけれども、台湾の選挙はいつも長丁場で行われます。
3: 改めて台湾の統一地方選挙というのはどんな選挙なんでしょうか。
4: これは4年に1回台湾全土で一斉に行われるんですね。で、規模は中央政府の例えば総統選挙などと同じなんです。で、この選挙は9項目の地方選挙が含まれています。そのうち最も注目されるのは、日本でいう都道府県知事レベルの選挙で、台湾全体に22の自治体があります。その議員、その下の自治体の長議員、そして最も小さい町内会ほどの規模の行政単位の長まで、合わせて9項目という複雑な選挙です。定数は合わせて1万1000余り、地方選挙ですけれども、例えば、前回2022年は投票率がおよそ 60% ありました。
3: 1万を超える議席を争うということですか。選挙の争点は何でしょうか。はい、

0: 中央では民進党という政党が与党ですけれども、地方選挙は最大野党の国民党が圧倒的に強いんですね。でそのうち都道府県知事クラスでは直近の2022年に22のポストのうち野党国民党が14、与党民進党が5でした。でこれがどのように増減するかが注目です。でその結果は再来年2028年に行われます総統選挙に影響を与えることになります。で争点としては、与党民進党は中国と対立を続け、これに対抗する最大野党国民党は中国との関係改善を主張しています。地方選挙であってもこうした対中国政策の違いがクローズアップされることはかなり多いようです。ただより人々の生活に密接な課題はもちろん重要なテーマです。そうした中で最近クローズアップされたのが食用油の問題です。選挙が本格化する中でこの問題が大規模な波紋を引き起こしました。
1: 食用油、具体的にはどんな問題ですか？
0: これは大豆を原料とする食用油から基準量を超える発がん性物質が検出されて、でこの問題の食用油が非常に多くの食品に使われていたため大きな社会不安を引き起こしました。でその責任をめぐって民進党の中央政府と国民党が治める自治体との間で激しい非難の応酬となりました。で食品安全は関心が高いため政治闘争のネタになりやすいんですね。こうした中で野党国民党所属の台北市長の蒋万安氏がこの油の問題で民進党政権を批判する大規模な抗議集会の開催を呼びかけました。7月25日に行われたこの集会は台北市の中心にある総統府前の道路を封鎖して行われました。日本で例えると国会議事堂前の道路を封鎖して集会に使うようなものなんですね。駅前などで行う日本の街頭演説とは規模が全然違います。もちろん道路の封鎖は警察の許可を得ています。
1: 野党側の市長が呼びかけた抗議集会、どのくらいの人が集まったんでしょうか？
0: はい、これ主催者側の発表で20万人以上でした。実際にはその半分程度と考えられていますけれども、暑い中でたくさんの人が集まっていました。この集会、私も見学に来ました。こうした集会やデモを見ると集まっている人たちの特徴から、いろいろなことが観察できて興味深いんですね。例えば今回の集会は年齢層が高くほぼ中年以上で、若者のグループは見かけませんでした。参加者は台北市民だけでなく台湾全土から観光バスに乗って集まってきていました。こうしたことから今回の主催者である国民党の支持者の傾向がわかるわけなんですね。民進党の場合だとまた違った予想を見せます。でこの呼びかけ人の蒋万安氏ですけれども、台北市長として2期目を目指しています。で他の国民党の候補者や党の幹部も登壇して、選挙に向けた決起集会のような雰囲気がありました。今回は選挙集会ではありませんが、選挙前のこの時期ですから、選挙に向けて規制を上げる効果も兼ねています。選挙や政治的なテーマがあるとき、こうした大規模な集会を開催するのが台湾の民主主義のやり方の一つなんですね。選挙に向けてこれがどの程度の効果を生むのか、これからどのような新しいテーマが出てくるのか、今後も観察を続けたいものです。いずれにせよこうした活動を見ていると、日本に比べて市民と政治の距離が近いのだと感じています。
1: 早田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 台湾台北にお住まいのジャーナリスト早田武文さんからの海外毎朝だよりでした。
2: 音楽です。戸田恵三とボーカルショップでデビルマンの歌。

0: 戸田恵三とボーカルショップでデビルマンの歌をお送りしました。
1: いや、早朝からデビルマンの登場にもう SNS にぎわっていますデビルマン来た、デビルマンだ、デビルマン、デビールどうしてって投稿もたくさんありました。朝からデビルマン、ね、ただ唐突にこの曲が来るのも番組の魅力だっていう投稿もありました。皆さんありがとうございます。
0: ではお便りをご紹介します。まずは熊本県の熊ばあばさん、80代女性の方からです。まだ揺れはありますが、今日はお盆なので庭の花材、鉄砲ユリやサルスベリー、ブルーベリーの枝、ヒバなどを使って花籠を作って仏様にお供えし、見守ってくださっていることに感謝したいと思っていますといただいています。それから岐阜県のゆきちゃんさん、50代男性の方です。今年もお盆休みに妻の実家である福井にやってきました、うん、妻の両親、兄夫婦に子供たちと食事など楽しい時間を過ごしています。私は7月1日に手術をして入院生活を送りました。手術後どんな生活になるのかと不安に思っていましたが、経過は順調で日常生活を送ることができています。日常生活を支えてくれている家族に改めて感謝したいですといただいています。
1: いや、日常が戻ってよかったですね。
0: そして終戦の日に関してもいただいています、はい、愛知県の筆書きシルバーさん、70代男性の方です。戦地に赴いた今は亡き大正15年寅年生まれの父は、終戦の日が来るたびに孫たちに、戦争はあかんぞ、勝っても負けても何も得るものはないと言い聞かせていました。私たちの責務は戦争体験者の思いを次世代につなぐことだと思っていますといただいています。
1: 確かに戦争はあかんぞ、勝っても負けても得るものはない、ね、胸に秘めておかなくてはいけないかなというふうに思います。ありがとうございます。さあ、毎朝6時台の内容をご紹介しましょう。14分頃からは素晴らしき20世紀ポップです。今朝はホラー特集をお送りします。毎朝まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も天気の急変に注意が必要です。この時間は群馬県から埼玉県や東京都の西の方、山梨、神奈川、静岡の県境付近を通って伊豆半島にかけて南北に発達した雨雲が見られます。この雨雲は西に進んでいますが、動きが比較的遅いのでしばらく激しい雨の続く恐れがあります。この後も雨の降り方に注意警戒をお願いします。では現在出ている警報注意報です。レベル4、土砂災害危険警報が埼玉県の南西部と北西部、秩父地方に出ています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の松本地域に出ています。今日は北海道の東にある高気圧の縁を通って引き続き湿った空気が流れ込みそうです。新潟県内では晴れ間がありそうですが、関東甲信は雲が広がりやすく雨や雷雨になるところがあるでしょう。これまでよりも上空の寒気は弱まるため、おとといほど大規模な雷雨になることはなさそうですが、今日も山沿いを中心に局地的に 雨雲が湧きそうです。特に午後は長野県や新潟県内を中心に発雷確率、雷の鳴る確率が高くなっています。夏休み、山や川のレジャーを予定している方もいらっしゃるかと思いますが、空模様の変化には十分注意してください。では各地の今日の詳しい予報です。東京都、東京地方は曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴って激しく降りそうです。伊豆諸島は北部南部とも雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。小笠原諸島、曇り時々晴れでしょう。神奈川県東部は曇り、明け方まで雨、西部は雨、昼前から曇り、 ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。千葉県全域で曇り、ところにより昼前まで雨。埼玉県南部と北部は曇り明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。秩父地方、雨昼前から曇り、ところにより明け方雷を伴って激しく降りそうです。茨城県北部南部とも曇り、ところにより昼前まで雨。栃木県南部北部とも曇り、ところにより雨。群馬県南部北部とも雨昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。静岡県の東部と伊豆は雨昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。山梨県中西部と東部富士五湖ともに曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。中部曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴って激しく降りそうです。長野県南部曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降りそうです。新潟県の下越と中越は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降りそうです。上越は晴れ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。